ჩადიოდა, თვარე ჩადიოდა, მამალი ხიოდა, კვამი ადიოდა, ვიღაცა ტიროდა, ვიღაცა შიოდა.

სადაქსას შვამდნენ, ამღრევდნენ, ხვრიდნენ, უღმერთოდ რყვნიდნენ, უგულოდ ხიდდნენ. და მიუხედავად ამისა მაინც გამოიარა რუსთველის გული, გამოიარა ვახტანგის გული, გამოიარა თამარის გული.

ყველგან, სადაც საქართველოა. რადიო არ დაითარდა.

0: ქალაქური ღიღინი ყველა ოჯახში რადიო არ დაითარდო.
1: რატომღაც რაღაცა რჩება.

ყველგან სულ ცოტა ცრის მოგონებები ქრის ყველგან მოვიდა ის ხატოვანებას ქმნის ყველგან და ყველასთვის არ არსებული გზით ქართული სულის სვლით საოცარ ფერებს ქმნის ფერებს ქმნის ჭეშმარიტად ქართული ტალღა რადიო არ დაიდარდო ისმის ყველგან სადაც საქართველოა.

მედიალო ცველებურად ხვინით მთრალი ამ ქვეყნაზე გული რას არ უძლებს მაგრამ ღვინოს არ

ამეც ისევ ხეტიალობ სველებურად ხვინით თრალი ზოგი მიდის ზოგი მოდის ბოლოცავს ზოგიც მცხევლის მე კი ისევ ღვინოსავს ვან და როც არ მაქვს ცხენით ნატურა მაინც ნატურა

0: ასე არსად უყვართ და ასე არსად მღერია
1: არ ვიცი არა
0: ასე

0: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტო სესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობ სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC ბანკ წერტილი G.
3: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: ტეტესეპტ.
0: მაშინ, როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
4: ტეტესეპტ.
5: პაციენტებს გადარაგდით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს. ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-180-180. გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
0: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
6: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: სახლში შენებ? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60. ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
3: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
4: გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ჰორმონი უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
5: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრი საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
6: ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, TSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. TSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
7: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
8: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
9: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
10: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
11: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

ნამდვილი ქართველი ის არის, ვინც სიყვარულით თრება და არახვინთ. არ დაიდარდო სიყვარულის ტალღა.

0: რეკლამა.
1: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგოწერტილი ჯი და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
0: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
2: ავტოსესხი 99%-ად? დიახ, ეს რეალობა. მოდი ლიდერ კრედიტში. ისარგებლე განსაკუთრებული საზაფხულო შეთავაზებით. 99% 99 თვე. მიიღე თანხა შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 36.9%-დან. დაგვიკავშირდი ნომერზე. ფიფქის 63-63 ან ეწვიე სასურველ ფილიალს. იწყებთ მშენებლობას. ფუძე საძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდისა და რაჯოზე. 2-14-80-36.
3: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
4: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: მაღაზია 37-იანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი, ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი 597-64-77-77. 37-იანი, ხარისხის ნიშანი.
6: თუ ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნეს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს, მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: მადამი ხაროს
1: თუ ვაშ კაცი კაცი ხარსი ამაყე ბეწვის ხილზე გადაგატარეს სხვა თუ ქურდობს ადეკი და ცოტა შენც მოიპარეს ამ ვითომ რა

ეს არის თემუნები. არაბეთქი. აჩ! აჩ ხალხო. აჩ ხალხო. აჩ! არაბეთქი. არა!

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
0: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: უფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
3: ტკბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები. ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
4: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად? აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება.
1: უფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვეურებრუნ არაღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
2: ავერსი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ультраისფერი ხივებისგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
3: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა, გაგაოცებს. მოგდებსაც გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
5: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: რეკლამა არ დაიდარდეს ეთერში. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, PSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსკელი, მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსკელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსკელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად, სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსკელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
3: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკი 63-33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
4: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგა თავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორეკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭრანი ზღვის პირას, ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთეთ და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელით.
7: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60. ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
4: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საი 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
5: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში. ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში 599-11-55 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელი.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: რეკლამა არ დაიბარდეს ეთერში. ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
2: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16. ავტოსესხი 29%-ად? დიახ, ეს რეალობა. მოდი ლიდერ კრედიტში. ისარგებლე განსაკუთრებული საზაფხულო შეთავაზებით. 29% 29 თვე. მიიღეთ ანხა შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 36.9%-დან. დაგვიკავშირდი ნომერზე. ფიფქის 63-63. ან ეწვიე სასურველ ფილიალს. გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსინ ორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსინ ორმონისგან იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსინ ორმონისგან ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
3: გინდა მანქანის ხიდვა? მოგოს საშუალებით შეგიძლიათ დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322-2 4-6-6 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
4: პაციენტებს კატარახტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარახტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით. 2-1-80-80, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
5: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
2: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
6: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: უფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
1: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
5: MBC ბანკ წერტილი G.
6: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's ქსელში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის. გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგა ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
2: Tuplopt mikroan mtsire biznes da tviurebrun varagemateba 7500 lars. Moitkhovet Sakartvelos Bankis terminali salaro aparatis funktsiit da miiget 0% ani sakomisio sabarate gadaxtebze. Detalebis tvis dagvikapshirdit 2-444-252.
3: Qvelaze didi metalobaza Sakartveloshi Evrostilik tavazobt adgilobrivi da evropuli tsarmoebis umaglesi kharisxis metalisa da khis masalebs. Dabali fasebi da magali kharisxi, romelits sakmaqopilebs mshenebobis

12 43 43. გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი, უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593 11 94 64 www.kalmatron.g. გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამო

ტრადიციული შეხვედრის დრო სწორედ 11 საათია. მოგესალმებით ყველას, უსვენთ ჭეშმარიტად ქართულ ტაღას და გულბათი გაატარებს დღის პირველ მონაკვეთს თქვენთან ერთად. ვისი ამონო დავთქვეთ ჩვენი ეროვნული ჰიმნით, რომელსაც განსაკუთრებულად დიდი სიყვარულით შემიდა თქვენი სახელით, ჩვენ ემიგრანტებს გაუგზავნით საქართველოს ფარგლებს მიღმა. არ დაიდარდოთ თილამშვიდობის.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: გაიგე რა, სად და როდისაა დაგეგმილი. გაიგე მარტივად. გაიგე უდარდელად. მოგისმინე და გააკეთე არჩევანი საწახვალ. აფიშა არ დაიდარდოს ეთერში.
1: თეატრალური აფიშა.
2: დემამ შედავისა საქართველოს მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ყველას 11 საათი და 10 წუთია ჩვენ სამშობლოში სწორედ ამ დროისთვის ჭეშმარიტად ქართული ტალღიდან მინდა წარმოგიდგინოთ თეატრალური აფიშა და ნახოთ რა სპექტაკლების ნახვა შეგიძლიათ 26 ივლისს დროის მანქანა და მეხსიერების მექანიზმები გელოდებათ იგივე მოგზაურობა გაბრიაძის თეატრში კვირას, ანუ დღეს 13 საათზე და ბილეთის ფასი 70 ლარი და სპექტაკლი მხოლოდ დღევანდელი დღისთვის გახლავთ მონიშნული. გადმოვინაცვლოთ ბორჯომის თოჯინების სახელმწიფო თეატრში, სადაც შეგიძლიათ ნახოთ თქვენ პატარებთან ერთად საღამოს 4 საათზე სამი გოჭი და ისე ამონოთ გაატაროთ დაუვიწყარი დრო და შთაბეჭდილებებით სავსე დაბრუნდეთ თქვენს საყვარელ სივრცეებში თქვენივე პატარებთან ერთად. ხო, სპექტაკლი მხოლოდ 26 ივლისისთვის გახლავთ ჯერჯერობით მონიშნული. ილია ჭავჭავაძის სახელობის პროფესიულ დრამატულ თეატრში ბათუმში წარმოდგენილი იქნება სპექტაკლი შურისძება ბილეთის ფასი 10 ლარიდან და დასაწყისი საღამოს 7 საათზე სპექტაკლის 26 ივლისისთვის მხოლოდ ანუ დღევანდელი დღისთვის გახლავთ ჯერჯერობით მონიშნული. გაბრიაძის თეატრს შევხედოთ რა ხდება. ხდება ის, რომ ემზადებიან სპექტაკლისთვის შერეკილები, სადაც შეგიძლიათ რა თქმა უნდა მიბრძანდეთ დღეს ან 29 ივლისის ჩათვლით, თუ დღეს არ გწალეთ რა თქმა უნდა, როგორც უკვე აღნიშნეთ, კიდევ 3 დღის განმავლობაში გაგრძელდება ამ სპექტაკლის წარმოდგენა. და კიდევ ერთი დღეს კვირას საღამოს 8 საათზე ბორჯომის თოჯინების სახელმწიფო თეატრში წარმოდგენილი იქნება სპექტაკლი ბლეზი და ეს ყველაფერი მხოლოდ 26 ივლისისთვის გახლავთ მონიშნული. ასეთი გახლავთ თეატრალური აფიშა ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე. წინ სასეუნდ გასატარებელ კვირა დღეს გისურვებთ ჩვენთან ერთად რა თქმა უნდა და მოდით მოვისმინოთ დილის გამხნევებელი სიმღერა. აი ამჯერად დილის გამხნევებელი სიმღერის ფარგლებში თქვენთვის ამღერდება ანსამბლის შემოდგომა და სიმღერა სახელწოდებით სატრფიალო ჩვენს ათშობულს აუცილებლად მოვისმენთ კვირისიც, ახალხიც და თვალს გადავავლებთ ცნობას მოსალმელ ამინთან დაკავშირებით, რასაც ჩვენი სინოპტიკოსები უშუალოდ დღევანდელი დღისთვის გვიზიარებენ. ეთერშია გულბათი, ეს არ დაიდადოა. დილამშვიდობისა ჩემო, ჩვენა საქართველო.
3: არ დაიდარდოს დილა, იწყება დილის გამამხნევებელი სიმღერით.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: სჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში, შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე ავთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვაც შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგო წერტილი G სპეცტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-54-6-ი და მიიღეთ ახლა დღესვე.
4: ველოზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socari, შენი მეგობარი გზაზე.
6: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
7: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
8: MBC ბანკ წერტილი G.
9: დროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგონებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
10: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
11: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირი სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.

ზურა ხაჩიძე გვერდება დილის თალღაზე 11:32-ზე ახალი ჰიტის ფარგლებში ახალი სიმღერით, სიმღერა რომელიც დაპრემიერდა გადაცემაში პრემიერა თაკოსთან. მინდა სიყვარული სიმღერის დასრულების შემდგომ ჩვენ ამიდის პროგნოზით შევხვდებით 11:00-დან.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: საქართველოში 11 საათი 37 წუთია, დილამშვიდობის თითოეულ ქვეინგანს, ბედნიერ და წარმატებული დღე მინდა გისურვოთ და ასევე სასიამოვნო გასატარებელი კვირა. არც მეტი და არც ნაკლები, მინდა წარმოგიდგინოთ ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე ამინდის პროგნოზი, რომელსაც ჩვენი სინოპტიკოსები უშუალოდ 26 ივლისისთვის გვიზიარებენ. დღეს დასავლეთ საქართველოში ცალკეულ რაიონებში იწვიმებს, ტემპერატურა კი შემდეგნაირად გადანაწილდა. სოხუმი, ქუთაისი +27, მესტია +19, ზუგდიდი, ფოთი, ბათუმი, ქობულეთი +25, ზურგეთში +22 გრადუსი ცვალებადიან. გამონაცვლეთ, აღმოსავლეთ საქართველოში ძირითადად მზიანი ამინდია, ნავარაუდები ცალკეულ რაიონებში შესაძლებელია ხანმოკლედ იწვიმოს. ტემპერატურას რაც შეეხება, ახალციხეში +27 იქნება, ბორჯომში, ხაშურში +26, სურამში +21, გორში +12, ცხინვალში +29, თელავში, რუსთავში +36 გრადუსამდე აიცევს ტემპერატურა. დაბოლოს დედაქალაქი თბილისი მზიანი ამინდი გველოდება +35 გრადუსის სითბოს ფონზე. ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 31 გრადუს ფიქსირდება. პლუსით ქუთაისში +26 გრადუსია, რაც შეეხება ქალაქ ბათუმს +24 ფიქსირდება ამ წუთისთვის. გრძელდება მუსიკალური ეთერი, მგზავრები შემოგვერთებიან სიმღერით ჩემი ქვეყანა, მცირე სარეკლამო გოლი და რა ხდება შემდეგ? შემდეგ ის ხდება, რომ თქვენ მუსიკალურ სურვილებს სიამოვნებით ავასრულებთ ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე. შევხვდებით თხოვნებში, არ დაიდარდოთ.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: დიზი, სტრაპი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. დიზი.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება.
0: ავესი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკის 63 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
3: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში.

0: დიანი, ხარისხის ნიშანი.
1: ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, PSP-ია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
3: რადიო არდაიდარდო. ყველგან სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე. 5-9-6-9-7-3-0. ეს არდაიდარდოა.
4: ვაცხოვებ მუსიკალურ სურვილებს არ დაიდარდოს ტალღაზე. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, ვინც ახლა შემოგვერთა, შეგახსენებთ რომ უსმენთ არ დაიდარდოს და ამავე ტალღიდან თქვენ მუსიკალურ განწყობაზე გულბათი ზრუნავს, იგივე ლევან გულბათაშვილი, რომელიც ახლა ამოიკითხავს იმ წერილებს და გზავნილებს, რომლებიც გამოგზავნილია თქვენი მხრიდან Viber SMS ნომერზე 5-9-6-86-7000-ზე და რადიო არ დაიდარდოს Facebook კედელზე. ზაზა დგებუაძეს ულოცავთ დაბადების დღეს, ჯანმრთელობას და დღეგრძელობას ვუსურებთ და ასევე ბედნიერებასო. გილოცავთ ზაზა, ლაშა რამიშვილი და არ დაიდარდო. ზაზა დგებუაძეს ულოცავთ დაბადების დღე, ლაშა რამიშვილისგან, ჩემგან და ყველა თავის საყვარელი ადამიანის სახელით. რა თქმა უნდა, დაბადების დღეზე სიმღერა უცხოდ გაჟღერდება, რომელსაც მიუძღვით ზაზა დგებუაძეს და უცხოდ გელაგნოლიძე ღამიშოვის ბენდი ჩვენ ტალღაზე. სულ მალე შემოგვიერთებიან სიმღერის დაბადების დღე და მოდით აი ახლა სხვა წერილებსაც შევავლოთ თვალი. მაშასე გლდანის მერვეში ჩემს სიყვარულს, ჩემს საუკეთესო მამას უძღვნი ჭახოების ჩამჭიდე ხელი. მამ, სიცოცხლეზე მეტად მიყვარხარ და ჩათვალე დღეიდან მე შენ და არ დაიდარდო. ერთად ვარ ცულ შენი მედია. გავუშვით გთხოვთ ეს სიმღერაო. კი ბატონო, აუცილებლად გავაჟღეროთ სიმღერა ჩამჭიდე ხელი, რომელსაც აგერ მედია უძღვნის თავის საყვარელ მამიკოს. როგორ ხარ საყვარელო გულბათ? გავუშვი ძალიან გთხო შენი ჩამოვიერე მე შენს ქუჩაზე ან ქრიზანთემები დიდი სიყვარულით გიძღვნი შენ და ვისაც შენი ეთერი უყვარსო ირმა მცხეთიდან. მოკითხა ჩვენგან ირმას. სიმღერა რა თქმა უნდა იქნება. გავუშვით სამბაო კახაჭელიძე გწერს. კი ბატონო, შემდეგი გზავნო გთხოვთ გავუშვათ კაცია და გუნებაო. ესეთი სიმღერა ნამდვილად არ ვიცი. ლევან, სიმღერა რომ არის ჩემთვის კვირა არ არსებობს, ყოველ დღე შაბათია. ეს სიმღერა ყველა იმ ადამიანს ეძღვნება, ვისთვისაც კვირა საუფლო დღე არ არსებობს. ხო, მე მგონი ჯობია რომ არ გავუშვათ ეს სიმღერა. თუ ასე უნდა გავაჩუქოთ ამ ფორმით, ემზა როგორც შენ მოგწერე, ასეთ გააჟღერებას ჯობია საერთოდ არ გავაჟღერებთ. მე მგონი დამეთანხმები ჩემო მეგობარო. კარგი, თუ უწყოდი მუსიკა წინ და თქვენი რჩეული სიმღერებიც გაჟღერდება. კიდევ ერთი წერილი, როდის აქეთ არ დაიდარდოზე რუსულ სიმღერებს უშვებთ და უკაცრავად კახი ვერ გავიგე. რუსული სიმღერა ჩვენთან ბაზაში ფიზიკურად არ არსებობს. თუ რაიმე ძველი, ასე ვთქვათ, საბჭოთა კავშირის დროს შექმნილი სიმღერა ქართულ ენოვანი, სადაც პატარა ფრაზები არის რუსული, ეს თავდი ანსამბლების დროს ჩანაწერია, როდესაც ეს ანსამბლები მოღვაწეობდნენ და ვფიქრობ, რომ ეს შენიშნო ჩვენ ნამდვილად არ გვეკუთვნის და არც ამ ანსამბლების წარმომადგენლებს ვინაიდან და რადგანაც მაშინ იყო ეპოქა ასეთი რუსულ-ქართული, ასე ვთქვათ, ტექსტებით ჟღერდებოდა სხვადასხვა ესა თუ ის სიმღერა. გამომდინარე აქედან, ხო, ჩვენთან რუსული სიმღერა არ გადის, მაგრამ რაღაც სიმღერები არის, სადაც პატარა რუსული ფრაზები არსებობს. თუმცა ამაში ცუც ვერაფერს ხედავ პირადად მე, ვინაიდან და რადგანაც ენას და კულტურას არაფერი აქვს საერთო პოლიტიკასთან და იმ ამაზრდენ რუსულ, ასე ვთქვათ, აგრესიასთან, რასაც ისინი ბოლო წლების განმავლობაში იჩენენ, თუნდაც ჩვენ მიმართ ან ჩვენი მეზობელი ქვეყნების მიმართ. კარგი, თუ უწყვეტი მუსიკა არ დაიდარდოს ეთერში, ჩვენ მორიგ საათში ხვდებით ერთმანეთს არ დაიდარდოთ.
5: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
6: Humana.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

მოვიდე ხელი ჭირდები ჩემო არაფერს ველი უბრალოდ გჩემო ცხოვრება ჩემი ამ სიყვარულად ღირდა რა ვქნა თუ ბევრი გავიდა წელი რა ვქნა თუ ისე არა ხარ ჩემი ჩამჭიდე ხელი შენთან

0: რეკლამა.
1: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
2: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისე ამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
6: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
7: ქსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.80400 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
8: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეკე და არდაიდარდო.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.
2: გოსო, რამ გული ჩვენი მარნიდან მოდი?
3: მარნ არა ბოსლიდან.
4: ო კარგია. აი
5: დაიდარდო ყველგანა.

ჩემო ქალბატონო აღარ დამახონო იქნებ გამაგონო შენი ხმა

0: არ დაიდარდოს დილა, იწება დილის გამამხნევებელი სიმღერით.
1: მოგესალმებით ყველას, 12 საათი 15 წუთი უდარდელ ტაღაზე გრძელდება მუსიკალური ეთერი და სულ მალე ახალი სიმღერის პრემიერი შემოგერთებით, თუმცა მანამდე წინ მოსასმენად გვაქვს ქალაქური სიმღერა, დათო შანიძის შესრულებით სიმღერა სახელწოდებით ბიჭობა, მაგრამ კიდე უფრო მანამდე, აი ახლა დილის გამოხნებელი სიმღერა ვიგემოთ. გიორგი შოშიტაშვილი და ქსოვრელები ჩვენს ტაღაზე. შემირიგდით.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიბერდეს ეთერში.
1: სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
0: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
2: ახალი ბიზნესსაცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი: 558-500. მოასწარი სანამდროა.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაცლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავთ და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
5: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
6: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არ დაიდარდო.
8: რადიო არ დაიდარდოს ეთერშია სიმღერის პრემიერა.

0: ღემშვიდობისა საქართველო მოგესალმებით ყველას 12 საათი 26 წუთია წეშმარიტად ქართულ ტალღაზე მოკლედ ახალი სიმღერის პრემიერის ფარგლებში ახალი მომღერალი უნდა წარმოგიდგინოთ და წარგიდგინოთ არ დაიდარდოს ტალღაზე ადამიანი რომელიც ძალიან ბევრი წლის განმავლობაში თითქოს ფართო მასებისგან გამიჯნულა თუმცა მაინც ემსახურებოდა და ემსახურება თავისი საოცარი ლამაზი ხმის ტემბრით სხვადასხვა ღონისძიებების ფარგლებში ხელოვნებას და სიმღერას მაგრამ დღეს ამბარიებს ჩამოშლით და მთელი საქართველოს გასაგონად მის პირველ ნამუშევარს ქვეყნიერება მოისმენს. აქვე მინდა ისიც აღვნიშნო, რომ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ეს ადამიანი, რომელსაც ახლა შემოვიპატიჟებთ ეთერში რამდენიმე წამში, ოღონდ საკმაოდ დიდი ხნის წინ ანსამბლ რეროს წევრი გახდა და არაერთი ლამაზი საღამო უჩუქნია მსვენებისა და მაყურებლისთვის. ახლა დროა გავხსნათ უდარდელი ეთერის კარი მისთვის და დღეიდან სამოღვაწეოდ გზა დავულოცოთ. თქვენ წინაშია უნიჭიერესი, უსახვარლესი, უშვენიერესი და ლამაზი ხმის ტემბრის მქონე ოლიკო ჩორდელი. ოლღავ ჩემო, მოგესალმები, ჩემო ძვირფასო, როგორ ხარ?
1: შუადღემშვიდობის ლევანცე.
0: შუადღემ მოიწია, შუადღემშვიდობის, მეც კარგად ვარ. აქვე დავამატებ იმ პატარა შენს მინი ბიოგრაფიას, რაც მე ახლა ეთერში მოვყევი, რომ ეს ადამიანი გახლავთ ჩემი უფროსი მეგობარი, მაგრამ საერთოდ ვითავისებ, რომ უფროსი მეგობარია, არამედ ჩემ თანასწორად და თანატოლად მიგიჩნევ ჩემო ოლღა. მიხარია რომ შენი ხმა გაჟღერდა ახლა ჩვენთან რადიო არ დაიდარდოს ტავის ეთერში. კეთილი იყოს შენი ფეხი გადატანით მნიშვნელობით, რა თქმა უნდა, ფეხსაც აუწყობა ჩემოადგავ ჩვენ საეთერო სტუდიაში და ძალიან ბევრი სიმღერის პრემიერა გვეოდება წინ, თუმცა მინდა დავსვა კითხვა როგორც წამყვანმა და შენ როგორც ჩემო სტუმარმა გამცე პასუხი. როგორ დაიწყო შენი შემხებლობა მუსიკასთან, სიმღერასთან და რასაკთან გაახლოებს, აი რა წარსულთან გაახლოებს აი ეს ყოველივე?
1: Ну, როგორც ყველა მომღერალი, ბავშვობიდან დავიწყე სიმღერა. სადღაც ალბათ 4 წლის ვიყავი პირველად სცენაზე, რომ შევდგი ფეხი.
0: და ეს სცენა ხო არ გახსოვს რა სცენაზეა საუბარი?
1: ფათაშორის მახსოვს, მაშინ იყო მაზე, რა ქვია, ნაძალადევის რაიონში და იმ კლუბში იყო კონცერტი.

0: სადაც გამომიყვანეს და პირველი ჩემი სიმღერა იყო მანანა.
1: ვაუ! რა მაგარია.
0: მაგრამ მანამდე დედა რომ იავნანას მიმღეროდა, აი როგორც მიმღეროდა, ისე ჩემი სიტყვებით ასე დედამ მომიყვა, რა თქმა უნდა, მე ეს არ მახსოვს, მაგრამ ვღიღინებდი ჩემთვის აი დედას ნამღერ იავნანას მანამდე და აი 4 წლის იყო რომ 4 წლის ვიყავი რომ მოკლედ თემაზე შევდგი ფეხი.
1: ძალიან საინტერესო ბიოგრაფია გქონდა მოსასმენი და რატო იცი მე ხო შენგან მომისვენია ძალიან ბევრი ჩვენ არაერთ გზის გვიმუშავი ერთად სხვადასხვა კულტურული თავშეყრის ადგილებში ერთად გვიმღერია მე პირადად ხმამაღლა შემიძლია ვთქვა რომ ძალიან ბევრი რამ ვისწავლე შენგან თუნდაც სადუეტო სიმღერები ხმებში სიმღერები მე გამოუცდელი ვიყავი ამ საქმეში და ამ საკითხში და ძალიან დიდი წვლილია შენი ის რომ დღეს მე ყოველდღიურად მღერ და ალამაზებ ჩემ წინ თავშეყრილ პუბლიკას ჩემი სიმღერებით და სულ მახსენდება ხომ ხო მადლიერება ხო იცი არ უნდა დაიკარგოს ადამიანში იმიტომ რომ ადამიანში მადლიერება თუ დაიკარგა ჩათვლილი რომ როგორც ადამიანი ასევე დაკარგული ხარ და შენს ხელოვნებასაც ფასი არ აქვს ხო მივადგეთ ახლა იმ საკითხს რა საკითხიც მე პირადად ძალიან მაინტერესებს ჩვენი მსმენელების ამპლუაში რომ წარმოვიდგენ ჩემ თავს რა იყო გაგრძელება აი ამ ბავშვების პატარა ტიტინისა და სიმღერისა და პირველი სცენისა როგორ განვითარდა რა მიღწევები გაქვს რა ფესტივალებში გაქვს მიღებული მონაწილეობა და რა ჯილდოები გაქვს მიღებული ესაც საინტერესო თუ იყო რა თქმა უნდა
0: კი რა თქმა უნდა იყო მთელი ბავშვობა სცენაზე მაქვს გატარებული ძალიან ბევრ ღონისძიებაში მაქვს მონაწილეობა მიღებული დავდიოდი სიმღერაზე ჩემი პედაგოგი იყო თამას ცირეკიძე მოვეფერები აქედან დიდი სიყვარულით ანსამბლი გვქონდა გოგონების შემდეგ იყო ბავშვობის მერე ესეთი პროექტი ანუ ფილარმონიაში იყო ესეთი პროექტი ღია კარის დღე სადაც ივერიასთან ერთად მივიღე მონაწილეობა ანუ კონკურსში ვინც გავიმარჯვე
1: და იმ დროს ივერიასთან რომ მიიღებ ხო კონკურსში მონაწილეობას დიდი მიღწევა
0: უბედნიერესი დღეები სამი კონცერტი გვქონდა ივერიასთან ერთად შემდეგ მოვხვდი ანსამბლი დიდი ორკესტრი იყო რეროში
1: ეს ძალიან კარგად მახსოვს ხო ეს პერიოდი რეროსი ან თვითონ
0: ბოლოს თაობა ვარ მოკლედ რა აი ბოლოს თაობა და შემდეგ რეროს მერე უკვე გადმოვარგდი ასე ვთქვათ გავთხოვდი ოჯახის შევქმენი და გადმოვედი ქალაქ ბათუმში სადაც კამერულ ქალთა კამერულ გუნდში უმღეროდი აქაც რა თქმა უნდა
1: ესე იგი სულ მღეროდი სანამ დაოჯახდებოდი დაოჯახების პერიოდშიც და მოკლედ მოყვები და მოყვები ამ შენ საყვარელ საქმიანობას
0: და ფესტივალებში მაქვს მონაწილეობა მიღებული ნუ სკოლის პერიოდში სარაიონო და სარესპუბლიკური დათვალიერების ლაურეატი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ
1: მოკლედ ძალიან ბევრი მიღწევები და ჯილდოები გაქვს და შენ ნამდვილად უნდა ჩანდე ფართო მასებში შენი სიმღერა ძალიან ძალიან ხმამაღლა უნდა ჟღერდეს პუბლიკის წინაშე და ჩვენ აი ამის საშუალებას ნამდვილად მოგცეთ თუმცა მე მაინც ვიტყოდი რომ დააგვიანე მაგრამ გვიანი არასდროსა ან დააგვიანე რა სოლო სიმღერის გაკეთება და ეს პირველი ეს ერთი და სხვა მრავალი მინდა გისურო ოლიკო არაერთ გზის ვისაუბრებთ რა თქმა უნდა მე უკვე პერიოდულად ჩვენ შემოქმედებას და ახალ ახალ სიმღერებზე თუმცა ეხა სიმღერა რომელიც უნდა გავაჟღეროთ რომელიც წარმოგადგენს ჩვენ ტავღაზე და ჩვენ ტავღის მსმენელების წინაშე როგორც სოლო მომღერალი ოლიკო ჩორდელი ვისაუბრეთ რა სიმღერა ვის ეკუთვნის სიმღერა და სადამზადა და რა თემაზეა ზოგადად ეს სიმღერა
0: იახ შენ ახსენე რომ დაგაგვიანდა სოლო სიმღერის ასე სახალხოდ გამოტანაო მართლაც დამაგვიანდა მაგრამ ეს დამსახურება ქეთი ხუციშვილის რომელმაც დამიწერა ეს სიმღერა ძალიან მომეწონა. ტექსტიც ქეთის ეკუთვნის, მე და ქეთი ძალიან
1: დიდი მეგობრები.
0: დიახ, ძალიან დიდი ხნის მეგობრები ვართ.
1: აი ქეთი ხუციშვილისნაირი მეგობარი რომ გყავს. რატომ დაგაგვიანდა სიმღერის ჩაწერა?
0: აა, სულ მეუბნებოდა, სულ მეუბნებოდა. ო, დამანებე თავი, მეუბნებოდა, დამანებე თავი და
1: მე საიდან ნახსოვს, იცი? 7 წლის წინ, 7 წლის წინ, 7-8 წლის წინ მე მახსოვს.

0: მე და შენ ერთად სადაც ვღეროდით, ჩვენ მეგობართან, ძმასთან, მეგობართან, გიორგი ლიპარტელიანთან ერთად, იქ მოვიდა ქეთი ხუციშვილი, შენგან გავიცანე ხათაშორის პირველად ქეთი და მე ქეთის უკვე ლამის სამ სიმღერას ვღერი. და შენ მოკლედ ის მახერხე პირველი სიმღერის გაკეთება და მახსოვს იქიდან რომ აიმ წლებიდან გეუბნებოდა რომ მოდი ოლიკო რაღაცა გააკეთე, რაღაც კენი, მოდი მე დაგიწევ. ხო ყოველთვის რატომღაც აპაუზებდი ამ თემას და აი მიზეზი რა იყო საინტერესო ეს არის. აი შენი მხრიდან რა იყო ამ პაუზის მიზეზი?
1: არ ვიცი ლევან, ვერ გეტყვი. აი რატომღაც თავს ვიკავებდი. მერიდებოდა.
0: ხო, არა, აშკარად მორიდებული რაღაც მომენტში შეიძლება ხარ, მაგრამ სიმღერა ისეთი რაღაცა შენი ბუნებრივი ორგანული, ასე თქვა, მდგომარეობა და ნიჭიერება ნამდვილად არ იყო დასამალი და მე
1: აი მიუხედავად იმისა, რომ სცენაზე ვარ, მოკლედ, ანუ სცენის ბევრი პერი მაქვს ნაყლაპი, რაღაც ესე მორიდებით უყურებდი ყოველთვის ამ სოლო სიმღერას და მე ეს ქეთი ძალიან დიდი დამსახურებაა და მადლობა მას ამისთვის და ასეთი ლამაზი სიმღერისთვის, რომელიც მან ჩემთვის შექმნა.
0: ანუ მელოდია, ტექსტი ეკუთვნის ქეთი ხუციშვილს და ხმის რეჟისურა და მასტერინგი
1: რეჟისურა დაზა გოჩიტაშვილი
0: და დამზადებული ზა
1: სტუდიაში.
0: მოგეთქვა ზაზას, ნიჭიერ ადამიანს, რა თქმა უნდა, ბევრი წარმატება უსურვოთ და ოღა, ეხლა მაინტერესებს ჩემო ძვირფასო შენი დღევანდელი შემხებლობა სიმღერასთან, მუსიკასთან და მოდი გითხარი თუ რა, ასე ვთქვათ, ეტაპზე ხარ, მღერი თუ არა სადმე ყოველდღიურად და სად შეიძლება შენი მოსმენა.
1: დიახ, რა თქმა უნდა, მღერი ისე სიმღერა ჩემი ცხოვრების თანამგზავრი, მიუხედავად იმისა, რომ მე სულ სხვა პროფესიები მაქვს, კიდე ვარ ფსიქოლოგი და ვარ ინტერიერის დიზაინერი, ნუ სიმღერა ბავშვობიდან მომყვება, რა თქმა უნდა, და აი ამით ვარ უბედნიერესი, რომ დღესაც მაქვს საშუალება, რომ სცენაზე ვიდგე და სიმღერა, ანუ ვიმღერო, გულის სიმღერა და
0: სიამოვნო და სიამოვნო
1: შენ წინ ასე თქო
0: ყოფილი საზოგადოება.
1: უბედნიერესი ვარ დღესაც, მღერი რესტორანში, სხვადასხვა ივენთებზე მიწვევები მაქვს და ასე ვცხოვრობ.
0: ძალიან კარგი. მე ოლიკო, შენ მეორე პროფესიას შევეხეთ, რომელიც შეითავს პარალელურად წლების განმავლობაში ეს არის ინტერიერის დიზაინი. მე შენი ნამუშევრები ნანახი მაქვს, როგორც ასე ცოცხლად ვიზუალურად, ასევე ინტერნეტში და აღფრთოვანებული ვარ შენი აი ამ არაჩვეულებრივი ნიჭის აღმოჩენით, რაც საკუთარ თავში აღმოჩინე და
1: მართლა აღმოვაჩინე.
0: მე ასევე უნდა გადაგიხადო, ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ჩემ ცხოვრებაშიც რასაც ჯერჯერობით არ ვახმაურებ, რაღაცებში შეიტანე შენი ძალიან დიდი წვლილი და ამას ოდნავ მერე მოგვიანებით აუცილებლად გავამჟღავნებთ და მოკლედ მოვფენთ სოციალურ ქსელში მთელ დუნიას.
1: აბა რა.
0: წარმატებები შენ ჩემო ოლიკო.
1: დიდი მადლობა.
0: ბედნიერი იყო შენი ხმა ჩვენს ტალღაზე და ეს ერთი და სხვა მრავალი სიმღერა, რომელსაც ახლა დავაპრემიერებთ, მე დარწმუნებული ვარ წარმატებული გახდება და შენი საყვარელი მსმენელი უფრო და უფრო ფართო მასშტაბს შეიძენს და უფრო ბევრი შემოგემატება ჩვენი ტალღის მეშვეობით მთელი საქართველო მოისმენს ამ სიმღერას, მინდა იცოდე.
1: ლევან, შენ პირველ რიგში მადლობა, მადლობა რადიო არ დაიდარდოს და იმედია, რომ ამ ლამაზ სიმღერას თბილისზე შეიყარებს თქვენი მსმენელი და ხშირად მოითხოვენ ხოლმე.
0: კი ბატონო, ეს დარწმუნებული ვარ. მადლობა, შენ დაგემშვიდობები საუკეთესო სურვილები და იმედით, რომ არაერთგზის იქნები ჩვენი სტუმარი.
1: დიდი მადლობა.
0: აბა, ბედნიერად გემშვიდობები საუკეთესო სურვილებით, გავაცილეთ ხაზიდან ოლიკო ჩორდელი და ახალი სიმღერა ექსკლუზივი ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე და ეს ყველაფერი ახალი ჰიტის ფარგლებში. სიმღერა თბილისზე, ოლიკო ჩორდელი, არ დაიდარდოთ.
2: ექსკლუზივი. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: კვირი სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: საქართველოში 12:47 წუთია. მოგესალმებით ყველას დღემშვიდობის და წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს დღევანდელი დღისთვის ნავარაუდევს. დღეს 26 ივლისია კვირა, დასავლეთ საქართველოში ცალკეულ რაიონებში იცვლებს. რა შეეხება ტემპერატურას, სოხუმში, ქუთაისში +27 გახლავთ ნავარაუდევი, მესტიაში +19, ზუგდიდში, ფოთში, ბათუმსა და ქობულეთში +25, ხოლო ზურგეთში +22 გრადუსი გახლავთ ნავარაუდევი. გადმოვნეცოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, სადაც დასავლეთისგან განსხვავებით მზიანი და უნალექო ამინდი შენარჩუნდება. თუ იწვევს, ისიც მცირედი და ხანმოკლედ ცალკეულ რაიონებში. ახალციხეში +27 დაფიქსირდება, ბორჯომში, ხაშურში +26, სურამში +21, გორში +32, ცხინვალში +29, თელავში, რუსთავში +36 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. და ბოლოს დედაქალაქი თბილისი, მზიანი ამინდი გველოდება +35 გრადუსის სითბოს ფონზე. ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარბელ თერმომეტრზე ზუსტად 22 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით. ქუთაისში +26 გრადუსია, ქალაქ ბათუმში +24. მცირე სარეკლამოს გოლი და ასრულოთ თქვენ მუსიკალური სურვილები, დაგველოდეთ.
1: რეკლამა. არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.

0: გაქვს ოქროს ალომბარდეს ეს ხიდი. მაშინ ეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ეს ხის სკაპში. გადაიხადა ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4% და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახლოეს ფილიალს ანდარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
1: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
2: საკრედიტო ისტორიის გაუმჯობესება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი მიზნები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიპკის 63-33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
6: მეთ დეიმონი, Tom Holland, Charlize Theron, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya.
7: დაბრუნებაში ხელს ვერავინ შემიშლის. ღმერთებიც კი.
6: Christopher Nolan's film Odyssey. 23 ივლისიდან კინოთეატრებში.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
8: რადიო არდაიდარდო ყველგან, სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე 5-9-6-9-7-3-0. ეს არდაიდარდოა.

12:53 წუთზე მზადარა ვარშავო თქვენი მუსიკალური სურვილები. გულბად გამარჯობა, გავში დათუნა მგელაძის შესრულებით არ გიცნობდი. მადლობა მაშო. აა ნეფარიძეს ეძღვნებაო. კი ბატონო. სიმღერა გვაქვს, აბა ნახოთ. კი ბატონო, არის და სიმღერა უცნობად გაჟღერდება. გამარჯობა ლევონიკო, როგორ ხარ? კარგად, მადლობა. თავად როგორ ხარ? კეთი. კარგი დღე და ბევრი წარმატება შენ. ყველა ასპექტში კარგო, კარგი ვოკალის მქონე ხარ. რეპერტუარის გამორჩეული გაქვს, ეს მომწონს ძალიან და საერთოდ კარგი ადამიანი ხარ. არ ვარ ერთადერთი, ვინც ასე თვლისო, ჩემი დაკალებიც ასე ფიქრობენ და სხვებიცო. ლევონიკო, მოგვასმინე შენი შესრულებით ნოსტალგია დუეტში მღერი. მადლობა სიყვარულით, ქეთი და მეგობრებიო. მოკითხვა ჩემგან ძალიან დიდი სიყვარულით ქეთის და მეგობრებს. პიესიც ამოვიკითხოთ ბარემ, ძალიან მომწონს ქეთი ხუთიშვილის შემოქმედება და წარმატებები ოლიკოსო. ნამდვილად წარმატებები უსურვოთ ოლიკოს და ასევე ქეთი ხუთიშვილის უნიჭიერეს მუსიკოს. შემდეგი წერილი გამოიყურება ასე. მოგესალმებით, სოფერ ქომაიშვილის ახალი სიმღერა დავაგვიანეთ, გვინდა მოვისმინოთ, მადლობაო.

0: არაფრის მადლობა თქვენ სიმღერა უცხოებად გაჟღერდება. ლევან ჯერ დილამშიდობის. მე რა ვერ გაიგე სიმღერა. რომ არის ჩემთვის კვირა, არ არსებობს ყოველი დღე შაბათია. მაგ ადამიანებს ეცნობათ, ვისაც საუფლო დღე არ აგვისთვისაც საუფლო დღე არ არსებობს და მათთვის ყოველი დღე შაბათია. ხო და იყოს მე უძღვნი რამე პრობლემა ხომ არ არისო. სამწუხარო თემზარა, აი ძალიან ცუდად გაქვს დაწერილი წერილი და ბოლომდე ვერ ვკითხულობ. გაუმართავია ტექსტი, მაპატიე მომიტევე და სიმღერა ყოველი დღე შაბათი აუცილებლად გაჟღერდება. თუმცა ძალიან კარგად გავიგე რაც მითხარი და რაც მომწერე, უბრალოდ თქვენ ვერ გაიგეთ მე რა ვთქვი და როგორ ვთქვი. გავშვით ნოსტალგიაო კახაჭელიძესგან წერილი. მოკლედ, უცხოდი მუსიკა გველოდება წინ და არაერთი თქვენ რჩეული სიმღერა. არ დაიდარდოთ.
1: უცხოდი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს. Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

ახლა რა ხდება ჩემს ქუჩაზე ნეტავთენდება ალბათ ფაფენილს მოფენია წითელი ვარდი ახლა ის ლოტის თხლად ჩაცმული გამლელებს ლოცავს და რაშინებს არეული შეშლილი მარტი.

აკაუხებს არც ჩურჩული არ შეუძლიათ, არც ეს ბუჩქები ინახავენ ღრმან დელკოსნას.

დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: რეკლამა ადალგარდოს ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
2: Tuplopt mikroanmtsire biznes da tviurebrunu aragemateba 7500 lars. Moitkhovet Sakartvelos Bankis terminali salaro aparatis funktsiit da miiget 0%-iani sakomisio sabarate gadaxtebze. Detalebistvis dagvikapshirdit 2-484-252.
3: Usazghvro horizonti, ugemrielesi kerzebi, zghlis talghebis shriali da gemovnebiani musika. Adgili, sadat zapkhuli gansakutrebulad igrznoba. Shegvetilshi sasomro mirajis ganakhlebuli bungalo restorani kta

0: გვასწრებთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს. მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაში. დაგვიკავშირდით 598-15-44.
1: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნესსესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავთ და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
3: ავტოსესხი 29%-ად? დიახ, ეს რეალობა. მოდი ლიდერ კრედიტში. ისარგებლე განსაკუთრებული საზაფხულო შეთავაზებით. 29% 29 თვე. მიიღე თანხა შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 36.9%-დან. დაგვიკავშირდი ნომერზე. ფიფქის 63-33. ან ეწვიე სასურველ ფილიალს.
4: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი

0: ოქროთი უზრუნველ ყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

აგაფენ ცაში, მინდრის ყვავილებს ჩაგაწვით მაში და გამოყვები წვიმაში ქარში. ანგელოზი ხარ შენ ჩემ ცხოვრებაში, ხშირად უყვები ნაწვიმარ ქუჩებს, თუ როგორ ნადრო შენს ლამაზ ტუჩებს, როგორ მწყურია შენი ფერება და შენთან ერთად

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება.
2: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
3: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
4: გაქვს ოქროს სალომბარდესეს ხი და ფიქრობ რომ ზედმეცი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.8%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი, დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსთან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
5: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. გამოგონებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
7: MBC ბანკ წერტილი G.
8: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
10: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირი სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტა ვიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტა ვიტალი. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.

0: ჩემთან ერთად სიმღერა, რომელიც ახალი ჰიტის ფარგლებში ჟღერს, თავის დასასრულს უახლოვდება ხატი ალის ბარაშვილი და მარიკა თხელიძე. ცინგოლოდება ამის პროგნოზი, ცნობა მოსალოდნელ ამიტან დაკავშირებით, რომელსაც სინოპტიკოსები გვიზიარებენ, სულ რამდენიმე წამში შემოგიერთებით აი ამ ინფორმაციით. არ დაიდარდო დღემშვიდობისა საქართველო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
0: დღეს 26 ივლისია, მეგობრებო, და დასავლეთ საქართველოში ცალკეულ რაიონებში ხანმოკლედ იწვიმებს. სოხუმში, ქუთაისში +27 დაფიქსირდება, მესტეში +19, ზუგდიდში, ფოთში, ბათუმსა და ქობულეთში +25, ხოლო ზურგეთში +22-ია ნავარაუდები. აღმოსავლეთ საქართველოში ძირითადად მზიანი და უნალე ამინდი შენარჩუნდება. ახალციხეში +27 დაფიქსირდება, ბორჯომში, ხაშურში +26, სურამში +21, გორში +32, ცხინვალში +29, თელავსა და რუსთავში +36 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა. და ბოლოს დედაქალაქი თბილისი, უნალეკო ჩაივლის დღე +36 გრადუსი სითბოს ფონზე. ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 33 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით. ქუთაისში +25 გრადუსი სითბოა, რაც შეეხება ქალაქ ბათუმს, ასევე 25 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით. გრძელდება მუსიკალური ეთერი, გიგა მიქაბერიძე გვერდება სიმღერით მიშლიან ხელს. მცირე სარეკლამო გოლი გველოდება წინ და უწყვეტი მუსიკა საათის ბოლომდე. ჩვენ კი არ დაიდარდოს ტალღაზე, უკვე თხოვნების ფარგლებში შევხვდებით ერთმანეთს და 2-დან 3 საათამდე თქვენ მუსიკალურ სურვილებს ლევან გულბათაშვილი ასრულებს. არ დაიდარდოთ დღემშვიდობისა საქართველოს.

0: რეკლამა არ დაიდარდეს ეთერში.
1: უფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვეურებრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
2: გაწუხებთ გულზმარვა. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. სწრაფად მოგიხსნით გულზმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
3: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს გულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
5: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 31 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე.

0: 032 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
4: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
5: Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნეს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
2: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100000 ლარამდე დაფინანსებით. 20000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი. განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. დიზი წერტილი G. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება.
0: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
3: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი, მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი, თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
6: თუ გინდა რომ მანქანა იყიდო, ეს შეთავაზება შენთვისაა. ავტოსეილიდან შეგიძლია 1000 ლარად დღესვე გაიყვანო ავტომობილი. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და შეიძინე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
1: შეუერთდი 100000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
8: ყოველ დღე 2-დან 3 საათამდე დარეკეთ ნომერზე 2-37-57-57 და თქვენი თხოვნები ასრულდება. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში. აგრეთვე მოგწერეთ Facebook გვერდზე. ან დაგვიკავშირდით Viber-ით 5-96-96-7000. თხოვნები რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

0: ეთერში ათხოვნები მეგობრებო, სადაც 2-დან 3 საათამდე თქვენ მუსიკალურ სურვილებს შემოვნებით ავასრულებ. გამარჯობა, რიგით პირველი მსმენელი ხო ხაზზე. მოგესალმებით.
1: გამარჯობა ლევანი, ყოველივე პირველს გაუმარჯოსო და გამარჯვებულებს გაუმარჯოს რა. თქვენი და ჩვენი ის რო შედგა, კავშირი და კონტაქტი. გამეხადა, ძალიან ძნელია ხოლმე, მაგრამ ახლა ადვილად მოგამოვედი.
0: მიხარია თქვენი ეთერში გამოსვლა, როგორ გიკითხოთ, როგორ
1: ხართ? გენაცვა, გენაცვალე, შემოგევლე, შენ კაცობა, შენ ახალგაზრდობას, შენ ადამიანობას ვენაცვალე. აი, იცი რა, არ მომისმენია ახლა დღევანდელი სიმღერა, დაგიპრემიერებია და არ მომისმენია და სიბა მომივიდა რომ ლევანიმ დააპრემიერაო. შემოგვიდა და მოდი რა რომ დააპრემიერე. ერთი სიმღერა დააპრემიერე თუ ორი?
0: ერთი სიმღერა დააპრემიერდა და შემსრულებელი გახლავთ თოლიკო ჩორდელი.
1: ხო, ხო გენაცვალე და ის მინდა რომ ეგ სიმღერა დააპრემიერო პირველ რიგში. შენი თამადობით ყველა წამყვანებს ვაჩუქებ. მე ლარიტას ვაჩუქებ ყველა მსმენელს რა ერთა თამადობით. და ემიგრანტებს ვენაცვალე, ყველა ემიგრანტებს ვეჩამოთვლით, დროში ვიწები და სუ ყველას, აი შორენას, კეთის, იმას, სუ ყველას ვაჩუქო და წმინდა სავსება დაგლოსო, ჯიგრულად იყავი, როგორც აი იცი რამდენ თქვენ კიდე ვერ ხვდებით რამდენ აკეთებს თქვენა, აი ტელევიზორი აღებული მაქვს და არა მაქვს ტელევიზორი ჩართული, იმიტომ რომ ტელევიზორში მოკლეს, რაკნეს, რა უკნეს, რა და აქ კიდე სუ გვაცეკვებ, გამღერებს, გამხიარულებ და რა ბედნიერება ჯერ თქვენთვის და მე ჩვენთვის რომ ამდე ხალხს აწუხებს და იხარე და იძღეგდნენ.
0: გაიხარე.
1: და თავცემა დაგლოცოთ. ეხლა ჩემი გვერდზე კორპუსერები კიდე მეგობრები სავანისუბანშიანია, იმათაც ვაჩუყოთე.
0: მოკითხვა სავანისუბანზე, სავანისუბნელებს დიდი სიყვარული.
1: ო გენაცვალე, ო გენაცვალე და ყველას ვაჩუქოთ, გულში სულში გენაცვალეთ. ყველაფერი კარგია, ყველაფერი კაია, მას დაედადოს, უბრალოდ ყველას უნდა შემოსვა ეთერში და დროში რომ ვიწები ჩხატია რომ ვამბობ ხოლმე. კარგად, წმინდა სავსემა, დაგლოცოთ. შეიძლება ჯანმრთელობა, მაღალი ხელფასი.
0: მადლობა, ჩემო კეთილი ადამიანო.
1: კარგად გენაცვალეთ.
0: ბედნიერად, ბედნიერად. გავაცილეთ ხაზიდან უსაყვარლეს ქალბატონი, მისი თხოვნით სიმღერა. სიმღერა თბილისზე გველოდება წინოლი კოჩორდელის შესრულებით და აქვე სანამ სიმღერას გავაჟღერებდე ამოვიკითხავ მისალოც გზავნილს ზაზად გებუაძე სულოცავთ დაბადების დღეს ჯანმრთელობას და დღეგრძელობას უსურვებ და ასევე ბედნიერებას გილოცავთ ზაზა ლაშა რამიშვილი და არ დაიდარდოო სწორედ იუბილარისთვის ბატონი ზაზასთვის გოჩა იაშაღაშვილის და ხუჩა მაღლაკელიძის დაბადების დღის სიმღერაც გაჟღერდება მანამდე კი ახლად გამომცხარი სიმღერა, რომელიც სულ რამდენიმე საათი წინ დაპრემიერდა არ დაიდარდოს ტავღაზე, ოლიკო ჩორდელი სიმღერა თბილისზე არ დაიდარდოთ.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: 2-37-47-47 ითხოვეთ და აგისრულდებათ. გრძელდებათ ხონები არ დაიდარდოს ტალღაზე შუადღე მშვიდობის 14 საათსა და 16 წუთზე მორგი რადიო მსმენელი მინდა მოვიპატიჟო ჩვენთან ღია ეთერში და აუსრულოთ მუსიკალური სურვილი. გამარჯობა.
1: მშვიდობის
2: მოგესალმებით ლევან, როგორ ძანდებით?
1: კარგად, ხო კარგად ხარ.
2: მადლობა, მეც კარგად გძნობ, თავს გაიხარით. აბა რა მოვისმინოთ?
1: გულბატ, აი ახლა შენი სიმღერა მარიამ მაღრაძესთან ერთად რო პოულობდი 2-3 დღის წინ თაკოს ხოვე და უპრობლემოდ დაუშვა.
2: აბა ნახოთ, რომელი იყო ეს შემახსენ ბოდიის გიხდით, აბა?
1: ეს არის ისა გამოკული ტიჩერი მარიამ მაღრაძესთან ერთად რო ასწავლე.
2: აბა, აბა ნახოთ ერთი წუთით.
1: არის, კი.
2: აჰა, გასაგებია. კი ბატონო, მოიძებნა, არის გვაქვს.
1: აუცილებლად სიმღერა, ამ სიმღერას პირველი ქსერ მოგიძღვნი, შემდეგ სიმღერას მოუძღვნი. მინოს ჩემს ერთგულ მეგობარს, გაჩნაწორუას იგივე წერილად მოიკითხა დედის სიყვარულს და ამათ თანადებით, წინ მე მიძღვნი სიმღერებს და ვისაც მოუძღვნი სიმღერებს, ყველას მოუძღვნი მათ ამ სიმღერას. ასე მინდა მოვიკითხო ემიგრანტები, ყველა სრულ ჯანმრთელობას, სიკეთე, ყველაფერი საუკეთესო და დაგემშვიდობები, კარგად იყავით, დიდი მადლობა.
2: მადლობა ასევე და ბედნიერი დღე.

0: გისურვებთ
1: დროებით გავაცლეთ ბატონი ლევანი. ლევანი კლაურის ახსარება გაუშიო, ბატონი ემზარისგან წერილი, კი ბატონო. შემდეგი წერილი გულბათუ შეძლებთ გაუშიოთ ამთა ჭელიძის უცნობი ქალი ნინა ნინო არის. აი ამ წერილს გამომგზავნი. გამარჯობა გულბათ, ხო გავშათ რღვა შესვლებით. არამიშავს კარგად ან ზამთარს, რომელიც შენ გაგიხარდეს, მე ორივე ძალიან მიყვარსო. მიასგან წერილი და კიდევ ერთი გზავნილი, გთხოვთ გავშათ რამე მხიარული სიმღერა ვიკასთვის. დიდი სიყვარულით უწმინდეს ტენგოა. კარგით, მოკლედ გავუშვათ ორი სიმღერა. გულბათი მარიამ მაღრაძე ძალიან ძველი სიმღერით, პრინციპში 2013 წლის სიმღერაა, ან 13 წლის წინანდელი. და ასევე რეკლამის შემდეგ თემურ ციკლაური ამღერდება სიმღერით ახსარება. ჩვენ კი აუცილებლად ასევე უბრუნდებით ეთერში აი ამ ორი სიმღერის შემდგომ და ვაგრძელებთ თხოვნებს არ დაიდარდოს ტალღაზე.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
0: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
0: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
3: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფულის საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
4: ავტოსესხი 29%-ად? დიახ, ეს რეალობა. მოდი ლიდერ კრედიტში. ისარგებლე განსაკუთრებული საზაფხულო შეთავაზებით. 29% 29 თვე. მიიღე თანხა შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 31.9%-დან. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქის 63-63 ან ეწვიე სასურველ ფილიალს.
5: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. მოგენებსაც გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
7: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-84-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38

ამ ცხოვრებით გავიხარე როგორც ყველას მეც ცრემლები მდიოდა დროვატარე მეც ხვებივით დავიღალე უფალო ხვებივით მიუხინდა იოდა სიყვარული სიყვარულით მას ხვებინე გარდა სულთა სახელები მიცხონე ასი წელი თუნ ვიცოცხლო მათქმები უფალო ცოტა ხომ ცოტა ხომ ვიცხოვრე უფალო შეგვიცხოვე უფალო შემიცხოვე უფალო შემიცხოვე უფალო შემიცხოვე უფალო შემიცხოვე უფალო უფალო შემიცხალე უფალო შემიცხალე უფალო შემიცხალე უფალო შემიცხალე უფალო შემიცხალე მე

ყოველ დღე 2-დან 3 საათამდე. დარეკეთ ნომერზე 2 37 57 57. და თქვენი თხოვნები ასრულდება. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში. აგრეთვე მოგწერეთ Facebook გვერდზე. ან დაგვიკავშირდით Viber-ით 5 9 6 96 7000. თხოვნები რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

0: და კიდევ ნახევარ საათი დაახლოებით გვაქვს დრო თქვენ მუსიკალური სრულების ასასრულებლად. 2017 57 57 გახლავთ ჩვენი ტელეფონის ნომერი, სადაც შეგიძლიათ გვრეკოთ, გამოხვიდეთ ეთერში და მოგთხოვოთ თქვენი სასრულელი სიმღერა. გამარჯობა.
1: გამარჯობა ლევანჩი.
2: მოგესალმები დავით, მოგესალმები. კარგად ვარ. შე როგორ ხარ?
1: დავითი ბეცა, მაგრამ ფანტასტიკურად ხარ. ძალიან გამიხარდა შენ ეთერში ხავი, ძალიან მოგეწონა, ნატრებოდი ჩემო ძმაო.
2: გაიხარე, დავით ჩვენც მოგვენატრე, მე მომენატრე ყოველ შემთხვევაში და მიხარე რომ ახლა ჩემი შუადღის სტუმარი ხარ, თავს იმედია კარგად გზნობ, მხიარულად ბედნიერა და
1: დაგახარებული ვარ.
2: რა ხდება აჭარაში?
1: დავითი, აჭარაში დაიწყო ტურისტი ველოდებით სტუმრებს და რა ვიცი, ეს გუში ჩემი საყვარელი ძმა, მისი მეუღლესა და ერთად შემოვიპარა სტუმრად.
2: აჰა.
1: თონიკე ნოზაძე, ნინი მიდა მოვიკითხო ქარელიდან მე სტუმრებს და გამახარეს
2: მას. რამაგარია, რამაგარია, მოვიკითხოთ ჩვენი სტუმრები, ჩვენი ერთგული საყვარელ თანამოქალაქეები და სიამოვნებით მივიძღოთ სიმღერა, რომელსაც შენ არჩევ.
1: მოდი, კაი მეგრული მუსიკა გავშლი და
2: ანუ მეგრული სიმღერა.
1: მეგრული მუსიკას ვიუცნიაკის მოვიკითხავთ ეს ქარელს, მოვიკითხავთ სოფელ მოხის და თელ ნოზაძეების საგვარეულოს, ასე მოვიკითხავთ ჩემ მონაწილეებს არ დაიდოს ყველა მსმენელებს ეს ვენ კითხულობთ, ასეც მეკითხულობთ, ჩემ თობულებს მოვიკითხავთ. ჩემი სოფლის ყველა მაცხოვრებს უბრალოდ ალოცოს და გააცნიერებს. ჩემ შიდობიან და მაგარ ეს ფიცერ ჩემო ძმა უფალი ფარადეს შეშვილებთან ერთად მუდა.
2: დიდი მადლობა.
1: აბატრე.
2: აბატრე. დროებით ბედნიერად
0: გავაცილეთ დავით კალანდარიშვილი ჩვენი ეთერიდან და მიშეთხონით მეგრული სიმღერა გავაჟღეროთ ამჯერად ჯგუფი უსა და მიშო სულხი ამღერდებიან ვაგიორკომა და ჩვენი მსმენელის თქმით თამთა ჭელიძეც ამღერდება უცნობი ქალი. ჩვენ კი აუცილებლად დაბრუნდებით პირდაპირ ეთერში და აუცილებლად განვაგზავნოთ თხოვნებს რეკლამის შემდგომ საათის ბოლომდე. არ დაიდართ.

მიყვარხარ ძლიერ, ძლიერ. რაც გადის დრო და ხანი, მე უფრო მეტად მიყვარს შენი, პატარა ტანი. სიყვარულით არ დაიდარდო.

0: რეკლამა. გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
1: გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსინორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსინორმონისგან იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსინორმონისგან ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგ ცოტ და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
3: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, ტესპეშია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირისღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ტესპე, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
4: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
5: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
6: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.
8: ხოვნები რადიო არ დაიდარდოს ეთერში. ითხოვე და აგისრულდება.

0: აბა ნახოთ. თუ გვაქვს რატომაც არა.
1: არის ბაზარში არის ვიცი რომ არის ვეთ.
0: აბა ნახოთ ბატონი ჰამლეტ კონაშვილის შესრულები თუ გვაქვს ეს სიმღერა.
1: თუ ასე ვიცოდოთ ხო იქნება მეტად.
0: კალოსპირული ალბათ.
1: დია.
0: კი ბატონ. გააჩუქეთ მიუძღვენით.
1: არ ვისაც უყვარს მაქსიმღერა ყოველას უძღვნი პირადად არავის არ უნდა ყოველას უძღვნი ვისაც უყვარს მაქსიმღერა.
0: კი ბატონო, მიღებულია თქვენი თხოვნა, გაიხარეთ, დაგემშვიდობებით და ბედნიერად გასულოთ.
1: კარგადია, დიდი მადლობა.
0: კარგად. აბა ბედნიერად გავაცლეთ ხაზიდან. ჩვენი პატივცემული დღის თომარი და ისევე თხოვნით ჰამლეტ გონაშვილი ამღერდება კალოსპირულით და აუცილებლად მოვიშენთ თორღვას სიმღერა ზამთარს, რომელიც შემდგომაც დაბრუნდები ეთერში და შემოვნებით ავასრულებ კიდევ და კიდევ თქვენ მუსიკალურ სურვილებს. არ დაიდერდოთ.

0: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ჩვენ მოუწყებლობთ ყველგან, სადაც საქართველოა. არ დაითარდოთ.
2: შენგან არეული ფიქრი

0: ვაუიხანთ პირველ უშენო ზამთა.
1: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: ეს თხოვნებია. არ დაიდარდოს ეთერში.

0: ხოვნები ნელ-ნელა დასასრულს მივახლოდა მეგობრებო, თუმცა ისე როგორ დავამთავრებ, რომ ერთი სატელეფონო ზარი არ მივიღოთ კიდევ. ტელეფონის ნომერზე 2017 57 57. მაშას აბა ნახოთ ვინ გვესტუმრა. გამარჯობა.
1: დღემშვიდობის, მოგესალმებით, როგორ ძანდებით?
2: მადლობა, როგორ გიკითხოთ?
1: კარგად ვარ, მადლობა, გაიხარეთ. რა სიმღერა გესიამოვნებათ?
2: თუ შეიძლება, გოგი შაბათი, გულო უნდა განისლო, იმყვე საიქიონ.
1: პაწაწინა სამოთხე, როგორ ჩიტი გალიაში, მე მგონი ამ სიმღერაზე საუბარი.
2: დიახია, შეიძლება.
1: კი, როგორ არ შეიძლება, შეამოვნებით, გავაჟღერებ თქვენთვის. მე უძღნით, ვაი გითხართ იმეს.
2: ვისაც გესიამოვნება ამ სიმღერის მოსმენა, ჩვენ წარმატებები ყველგან და ყველაფერში. ახალი სიმღერას ველოდები ჩვენსაც. მადლობა, გაჩერდებით.
1: კარგად იყავით, კარგად იყავით, გემშვიდობებით,
0: საუკეთესო სურვილებით. გოგი ჩაბაძის რეპერტუარიდან მოკლედ გვინდა სიმღერა პაწაწინა სამოთხე, როგორც ჩიტი გალიაში. რატომღაც ვერ ვფულობ ამ სიმღერას, თუმცა ვიცი რომ გვაქვს. აბა ნახოთ, კარგად დავძებნოთ. ვახ. აცაცინა სამოთხე, კი ბატონო, აგერ. სიმღერა და ამოგვითხოთ რამდენიმე წერილი. გუბად გავში ძალიან გთხო. დამლოცე ცაო დამლოცებების თხოვნაო გიორგიოსგან წერილი. გიო, რო ვერ მივხვდით, რომელი სიმღერა არის ეს? ვინ ასრულებს? იქნებ გვითხრათ და რამენაირად ჩვენ შევეცდებით, რომ დაგეხმაროთ და გავაჟღეროთ სწორედ თქვენი ბებიასთვის სასრული სიმღერა. გუბად შუადღემშვიდობის ჯგუბანის ელანძე გაუში შენგენაცვალე მეო ფატისგან წერილი. მოკითხა ჩვენგან ფატის, რა თქმა უნდა, დიდი ფატი ვისცემით. გთხოვთ გავშოთ ტრიათვილის შესრულებით გიორგობის თვე. მადლობა წინასწარ ვახტანგი წერილის ავტორი და მოკლედ დასრულდა თხოვნები ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე შუადღის ეთერში, თუმცა საღამო 7-დან 10-მდე კვლავაც აისრულებთ მუსიკალურ სურვილებს თაკო მელიქიშვილთან ერთად. ამჯერად გოგი ჩაბაძე, ჩვენი ტალღის სტუმარი და პაწაწინა სამოთხე, არ დაიდართოთ.

0: რეკლამა არ დაიჯერდეს ეთერში.
1: სახსი შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
2: თუ ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს, მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
3: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად. 511-83555555.
4: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
5: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-www.kalmatron.g. არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 7333. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
6: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ ზონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
7: ზღვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღები შრიალ შერწმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598-11-44.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა. არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: უფლობთ მიკროამცირე ბიზნესს და თვიურებრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
2: გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსინორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსინორმონისგან იცხოვრე დისკომფორტის გარაშე. ომეპრაზოლი გობენსინორმონისგან ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
0: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველ ყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ქსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-90-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr.
5: Matt Damon, Tom Holland, Charlize Theron. In Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya.
6: დაბრუნებაში ხელს ვერავინ შემიშლის. ღმერთებიც კი.
5: Christopher Nolan's film Odyssey. 23 ივლისიდან კინოთეატრებში.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირის სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტი სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: მოგესალმებით მეგობრებო, დღემშვიდობის 15 საათი 34 წუთია საქართველოში, სწორედ ამ დროისთვის უნდა წარმოგიდგინოთ ამინდის პროგნოზი, რომელიც უკვე ხვალინდელი დღისთვის გახლავთ ნავარაუდევით ჩვენი მეტეოროლოგების მიერ. ხვალ 27 ივლისია, ორშაბათი, დასავლეთ საქართველოში ცალკე რაიონებში იწვიმებს. რაც შეეხება ტემპერატურას, სოხუმში ფოთში +27 დაფიქსირდება, მესტეაში +21, ზუგდიდში ქუთაისში +28 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა, ოზურგეთში +23 ივარაუდეს, ბათუმსა და ქობულეთში +25 გრადუსი თვოს ელოდებიან. ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილში ცალკე რაიონებში ხანმოკლე წვიმაა ნავარაუდევი. ახალციხეში +25 დაფიქსირდება, ბორჯომში +24, ხაშურში +26, ასევე 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ცხინვალში, სურამში +20 ივარაუდეს, გორში +29, თელავსა და რუსთავში +34 გრადუსამდე გაიზრდება ჰაერის ტემპერატურა. დედაქალაქ თბილისში ქარიანი დღეა ნავარაუდევით, თუმცა ძირითადად უნალექოდ +32 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა დღის განმავლობაში. ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად ნავარაუდევს მიაღწია +35 გრადუს ტემპერატურა. ქუთაისში +23 გრადუსია და ხანმოკლე წვიმა პერიოდულად. რაც შეეხება ბათუმს, ასევე +24 გრადუსი ფიქსირდება და აქა-იქა წვიმს. მოკლედ, ჩემო მეგობრებო, უნდა განვაგრძოთ მუსიკალური ეთერი და არ დაიდარდოს ტალღაზე, უნდა გავაჟღეროთ სიმღერა, რომელიც დღეს დაპრემიერდა დილის ეთერში, ოლიკო ჩორდელი ამღერდება სიმღერით. სიმღერა თბილისზე, მცირე სარეკლამო რგოლი, თქვენ კი თითოეულ თქვენგანს მინდა გისურვოთ მშვიდობიანი, ბედნიერი, წარმატებული ნაყოფიერი და სიცოცხლით სავსე კვირა დღე.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანას სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
0: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: კბილის სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: ავტოსესხი 29%-ად? დიახ, ეს რეალობაა. მოდი ლიდერ კრედიტში, ისარგებლე განსაკუთრებული საზაფხულო შეთავაზებით. 29% 29-ვე. მიიღე თანხა შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 31.9%-დან. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქის 63-63 ან ეწვიე სასურველ ფილიალს.
5: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
6: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
8: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
9: Humana. Please consult us.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
1: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
2: ავტოსეილის ავტოსადგომზე შეგიძლია მანქანა 1000 ლარად შეიძინო. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე.
3: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებს არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
4: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნეს ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
5: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამო

0: მართლებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის. ქსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-80-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
1: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-80-90-90. კრწანისის ქუჩა 12.
2: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს სჭირდება, PSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-88-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: აქემღერება გულს.
1: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში. მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლის პირველი სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელი წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
2: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
3: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-555.
4: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ულტრათხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: მეთ დეიმონი, ტომ ჰოლანდი, შარლიზ თერონი, ინ ჰეთევეი, რობერტ პატინსონი. Zendaya.
8: Да бунებაში ხელს ვერავინ შემიშლის. ღმერთებიც კი.
7: კრისტოფერ ნოლანის ფილმი ოდისეა. 23 ივლისიდან კინოთეატრებში.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 და რეგე და არდაიდარდო.

0: კვირი სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC საფთიაქებში.

0: ჯგუფის სახე 16:42 წუთი ბედნიერ და მშვიდობიან დღემი დაგისურვოთ ჩვენთან ერთად. ანუ არდეიდარ დოსთან ერთად, ხო? მეთეშია თაკომელიკიშვილი, ვნახოთ როგორი ამინდი იქნება ხვალ.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
0: საღამო მშვიდობის, აბა ვნახოთ 27 ივლისის პროგნოზი. დასავლეთ საქართველოში ზოგიერთ რეგიონში წვიმა არის მოსალოდნელი, სოხუმში 27, ფოთშიც ასევე 27 იქნება, მესტიაში 21, ზუგდიდში და ქუთაისში 28, ოზურგეთში 23, ბათუმში 25. ხანმოკლე წვიმა არის ასევე მოსალოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოში, ახალციხეში 25, ბორჯომში 24, სურამში 20, გორში 29, ცხინვალში 26, თელავსა და რუსთავში კი 34 გრადუსამდე დათბება, თუ დაცხება ალბათ უფრო. ჩვენს დედაქალაქში ხვალ, მეგობრებო, ძლიერი ქარია. ხო, 32 გრადუსი იქნება, ქარი იქნება 16 საათსა და 44 წუთზე კი თბილისში 36 გრადუსი სითბოა. გია სურამელაშვილი, მოვიკითხავ აქვე. სიმღერა ჩემთვის ყველაფერი ხარ, ძალიან მეყვარს გიას შესრულებით ეს სიმღერა, ფიქრობ რომ ძალიან ემოციურია და სიმღერის ავტორი ნოდა ნიკოლაიშვილი გახავთ. მოისმინეთ, ბედნიერი დღე არ დაითარდა.
4: მეშეს ნახვას არველობი, არველობი არასდროს, თუცა ბედი არაცდენს კაცსა ერთხელ გულისცემს. ალბათ ახლა გვიან არის სევდიანი ულერი ვარ, შენ სიცოცხლეს ვენაცვალე ჩემთვის ყველაფერი ხარ, შენ სიცოცხალე სავენა ცალალე ჩემთვის ყველაფერი ხარ.

0: რეკლამა.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება.
0: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-500-500. მოასწარე სანამდროა.
3: უფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიურებ რუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-444-242.
4: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
5: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
6: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელი.
3: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.
0: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife's.
8: Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: დუფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვეურებრუნვა არ აღემატება 7000 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
2: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი, გზაზე.
3: საქართველოსი წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64 www.kalmatron.g. ავტოსესხი 29%-ად? დიახ, ეს რეალობა. მოდი ლიდერ კრედიტში. ისარგებლე განსაკუთრებული საზაფხულო შეთავაზებით. 29% 29-ვე. მიიღე თანხა შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 31.9%-დან. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKIS 63-63 ან ეწვიე სასურველ ფილიალს.
4: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი. მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის ხალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს. ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-64-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 და რეგე და არ დაიდარდო.

0: გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისიამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.
1: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო.

ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: დიზი, სტრაპი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100000 ლარამდე დაფინანსებით. 20000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება.
0: ავერსი, გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე. ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
2: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. როგორ გაგაოცებს? გამოგენებსაც გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
6: ყელი მткиვა מחველებს.
4: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
7: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
4: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
8: ტეტესეფტ.
9: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
10: შეუერთდი 100000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
11: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

კვირის სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: საღამო მშვიდობის, 17:41 და 27 ივლისის ამინდის პროგნოზი. ესე იგი, წვიმარის მოსაოდნელი დასავლეთ საქართველოში, სოხუმში ფოჩი 27, მესტიაში 21, ზუგდიდში და ქუთაისში 28, ოზურგეთში 23, ბათუმში 25. ბორჯომშიც 24 იქნება, ახალციხეში 25 იქნება, სურამში 20, გორში 29. ცხინვალში 26, თელავსა და რუსთავში კი 34 გრადუსამდე დაცხება. ცხელა, ცხელა, ცხელა ხვალ. 32 გრადუსი იქნება თბილისში, 17:41 კი 31 გრადუსია.

0: რეკლამა არ დაიბარგოს ეთერში.
1: სახლში შენებ? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანას სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60. ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
3: უფლობთ მიკრო-ან მცირე ბიზნესს და თვიურებ რუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
4: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი

0: ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
1: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით.

0: საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
2: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
4: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
5: Humana.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირგველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელ გადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
1: ავერსი, გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
0: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
2: გაქვს ოქროს ალომბარდეს ეს ხი, მაშინ ეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ეს ხი სკაპში. გადაიხადა ნაკლები, თვეში მხოლოდ 1.4% და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
0: გაწუხებთ გულზმარვა. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულზმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ჰორმონი უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს. და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენ

0: ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს. ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-64-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
4: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს გულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: უხრის პირას ჩაიძინა ბებერ ზამთარს. ახალწელთან დაგვები და მეკვლე ლექსა. ვერც თებერვალს ავარიდე თავი მარტო. გონი ლექსებს ვერ გავექცე ღმერთო ვერსად.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
0: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: სურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.80400 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
3: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
1: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდათ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
5: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელი.
6: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირის სიტის სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC საფთიაქებში.

გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისე ამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma, იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.

საღამო მშვიდობის 18 საათი 42 წუთი ეს არ დაიდარდოა და ვნახოთ აბა როგორ ამინს გვიწინასწარ მეტყოლებენ სინოპტიკოსები ხვალ სრულად საქართველოში ზოგიერთ რეგიონში დასავლეთ საქართველოში წვიმა არის მოსაოდნელი ჰაერის ტემპერატურა სოხუმში და ფოთში იქნება 27 მესტიაში 21 ზუგდიდში და ქუთაისში 28 ოზურგეთში 23 ბათუმში კი 25

0: градуси ситфо. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან ხანმოკლე წვიმა არის მოსაოდნელი. ახალციხეში 25, ბორჯომში 24, სურამში 20, გორში 29, ცხინვალში 26, თელავსა და რუსთავში კი 34 градусამდე დაცხება. ძლიერი ქარი არის მოსაოდნელი ჩვენს დედაქალაქში, 32 градуси იქნება. 18 საათსა და 42 წუთზე კი თბილისში 28 градуси ситфоა. ავთო შარვაძე და სიმღერა თამუნია ერთად მოვისმინოთ, ასევე წინ ცირე სარეკლამო რგოლი გველოდება და უწყვეტი მუსიკა, შემდეგი საათი საწყის კი თხოვნები. ასე რომ მხიარულად, პოზიტიურად, უდარდელად გატარეთ დღევანდელი დღე, დღევანდელი საღამო ჩვენთან ერთად. შეგახსენებთ, რომ საეთერო სტუდიიდან თაკო მელიქიშვილი გეხმიანებათ. ერთად ვიქნებით უახლოესი საათები და რასთავარია შემდეგ საათში, როგორც უკვე მოგახსენეთ, თხოვნებს დავიწყებთ.
1: ჯეროდეს ადვილია

0: რეკლამა.
1: ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნეს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
2: ტკბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ კბილად, კბილ ქვეყანასთან ერთად.
0: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
3: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკის 63-33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
0: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმნით ჩრდილო

სტილი და კომფორტი ფარდა ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2 26 11.

0: $6,000-მდე, დოლარში $6.8%-მდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
4: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
5: Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ისეთერი სამდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
0: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად. ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555.
2: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
3: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30

0: თეთრი ფასტაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Soccer Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასტაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Soccer-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
1: ავტოსესხი 29%-ად? დიახ, ეს რეალობა. მოდი ლიდერ კრედიტში. ისარგებლე განსაკუთრებული საზაფხულო შეთავაზებით. 29% 29 თვე. მიიღე თანხა შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 31.9%-დან. დაგვიკავშირდი ნომერზე. ფიფქის 63 63 ან ეწვიე სასურველ ფილიალს.
2: ტეტესეპტ.
1: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ხელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
2: ტეტესეპტ.
3: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზიანო.
4: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

0: საღამო მშვიდობის თხოვნები იწყება და გავესაუბროთ რიგით პირველ რადიო მსმენელს. მოგესალმებით.
1: საღამო მშვიდობის, ჩემო თამარ მეფე გო.
0: თამარ მეფე. როგორ ხარ?
1: კარგა, ჩე როგორ ხარ?
0: მე კარგა, თვალ მადლობა.
1: კარგია რომ კარგად ხარ და ლიზიზარატის მოვიკითხავ.
0: მადლობა ჩემო ყურადღებიანო, სულ რა გახსოვს ჩემი შვილები. მადლობა.
1: აქ
0: თაუნდა, ყველა მახსოვს. აბა, ყურადღებიანი ხარ შენ და საყვარელი ხარ შენ.

0: Бралот.
1: Радкмаунда.
0: მოვისმინოთ ჩემი უბრალოდ სხვათა შორის აი კიდევ სხვანაირად მოვისმინე ეს სიმღერა ყოველდღე რომ სიმღერას უსმენ კიდევ უფრო სხვანაირად შემიყვარდა ხო ეს ალბათ უფრო სწორი იქნება ესე რომ ვთქვა
1: აი კაი სიმღერაა და მართლა გულით მიყვარს
0: ეს ის არის ფაქტორი ჩვენი მთელი ცხოვრება ის რომ უბრალოდ სიყვარული დღეს ძალიან ცოტა ადამიანს შეუძლია რაღაცისთვის უნდა უყვარდე რაღაცა სარგებელი რო აქვს შენგან და ისე უბრალოდ რო გიყვარს ადამიანი და არც არაფერი არ გაინტერესებს ეს არის ყველაზე დიდი ბედნიერება მაგრამ სად არის კაი ცხოვრება
1: კაი ცხოვრება და ქონება სადა მაგრამ სიყვარული ხო არის კარგი სიყვარული რომ მათ ადამიანი გიყვარდეს უანგაროს
0: ე ბატონო, ხო, მაგრამ იშვიათობაა თქო.
1: ხო და იშვიათობა რომ არის, აი ჩვენ გიყვარს
0: ნამართალია, მე და შენ ვიცით. ზღვა არძიან.
1: კარგი მეგობრებიც მყავს, უანგარო მეგობრები, რომლებიც ძალიან კარგად ვარის, ისეთი კაი მეგობრები მყავს. არ დაიჯაროს მეგობრებსაც ვაბობ და
0: ისე.
1: ისეთი მეგობარი მყავს კიდე. აი ჩემს ქეკი იაშვილს მოვიკითხავ, ძალიან კარგი მეგობარია, იმისთანა კარგი მეგობარია. და აი მართლა ძალიან ვთვლირო, ჩემთვის საყვარელი მეგობარია. იმდენი მეგობარი მყავს კარგი, რომ როცა რაღაცა
0: დენიერი ხარ ამ ყოლაფით, გასაგებია.
1: კი, და რაღაცა რო გიჭირს და გვერდზე რო გიდგა, აი ეს არის მეგობარი და არ მიგატოვებს. მე მაგას თulis მეგობრად.
0: აჰა.
1: და რა თქმა უნდა, მინდა ჩემი ქეთია შვილი მოვიკითხო თავის ლამაზ ოჯახთან ერთად და არ დაიდადოს მეგობრებს მოვიკითხავ ჩემ ფერია გოგონას ხათუნას დიდი სიყვარულით. ასევე იურის წინანდარში მზიკოსთან ერთად, თავის ოჯახთან ერთად, რა თქმა უნდა, დათოს კობულეჩი თავის რამას ოჯახთან ერთად და ასევე დალიგვიჩიანს და ირმაკოს მოვიკითხავ დიდი სიყვარულით და შენთვის მინდა განსაკუთრებით ვიცი რომ კაბუს თბილისო გიყვარს და მინდა რომ შენთვის გაშვე რომ კაბუს თბილისო.
0: აჰა. მადლობა. დავიშალეთ. კარგად ნახვამდის. გავაძლიეთ ჩვენი საყვარელი ნანაჩკა. ოო, კახეთს მოკითხვა და ასევე შოთიკოც მოვიკითხოთ ჩვენი ნანას შვილი. ხო და უბრალოდ გვეყვალდეს ერთმანეთი.

0: რადიო არ დაიდარდო. ყველგან სადაც საქართველოა.
1: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: დიზი, სტრაბი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100000 ლარამდე დაფინანსებით. 20000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება.
2: უფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიურებრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
3: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2 16 11 12.

0: ეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
1: საკრედიტო ისტორიის გაუმჯობესება გინდა? მიკრობანკიები სიგთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი მიზნები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G. ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც საკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღები შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვიეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598-11-44.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირის ჰიტის სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აპი, დოლარენი გელი. დოლარენი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

საღამო მშვიდობის, თხოვნები გზელდება და ამჯერად SMS-ებს ამოვიკითხავთ. გაუშვით ლეილა თოდაძის. სად არის? ნეტავ რამე მართება. არ გვაქვს ეს სიმღერა და პრო გურგავაჟღერო მითხარით. მოგესალმები, გთხოვთ გავშოთ დაისი კომპოზიცია, ეძღვნება ქალბატონ ნანის, დიდი მადლობაო. გვიყვარხარ თაკო, გავშოთ მე შენზე ვფიქრობ სიყვარულო. ნანი ბრეგვაძის შესრულებით რომ არის, ხო? ხოლობთ ეს არის. პაჯოს ავიარე, ჩავიარე, გთხოვ გაუშვი. კი ბატონო, ავიარე, ჩავიაროთ, გავიაროთ. თაკ, ძალიან მიყვარხარო. დიდი მადლობა სიყვარულისთვის. მეც ასევე ძალიან მიყვარხართ. მიხარია ის, რომ კვირას აღამოს თქვენთან ერთად ვატარებ. არ დაიდართო.

0: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
1: Humana.
2: რეკლამა. არ დაიდებს ეთერში.
3: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 51-20-60. ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
2: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: კბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე 2-14-80-16.
6: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი ბუმბულივით მსუბუქი ულტრათხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's ქსელში. Pico Baby, საფენი რომელიც პატარასავით ნაზია.
7: ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს სჭირდება, PSP-ია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: ჯგუფი ბანი და ელანძე მათი შესრულებით ვაგრძელებთ მუსიკალური თხოვნების შესრულებას. ამწუხაროდ გაგვეთიშა რადიო მსმენელი, იმედი მაქვს მალე დაგვეკავშირდება. ნახოთობა ვინ არის, რა უნდა, საღამშვიდობის.
1: გეთავშირდება, მიშალოთ.
0: მადლობა, თქვენც ასევე როგორ ზანდებით, როგორ ხართ?
1: ცოცხალობით ვარ, ცოცხალი. ამ დროში რო კაცი იყრი ცოცხალიო, როს ეგ რაღაცას ნიშნავს.
0: აჰა, კი ბატონო, გაგვიმარჯოს რა ცოცხლები ვართ. რომელი სიმღერა მოვისმინოთ?
1: აფხაზეთ ეს მიწაზე არის ეგ სიმღერა, იქნება ეგ მოსმენოთ.
0: არ გვაქვს ეგ სიმღერა.
1: რატომ გოგო, თელ მასე ინტერნეტის ქვეყელშია ყველაფერი.
0: გასაგებია, მე არ წყვიდავ, ანუ რა სიმღერები იქნება პროგრამაში. მიმართეთ
1: ვინმე გიგზავნა
0: რედაქტორს? არა, აგზავნა რა შუა შეუბროთ, მე არ წყვიდავ რა იქნება პროგრამაში და რა არა. ხო უნდა შევიდეს პროგრამაში ეს სიმღერა, ანუ ხო უნდა იყოს ბაზაში, ანუ ამას გულისხმობ.
1: მაშინ გორედან ვარ, ათოზიშვილის სიმღერა, განსაკუთრებით აფხაზეთში სამაჩაბლოდან დაცემულ ლაშქარებს, უკრაინაში დაცემულ ლაშქარებს ყველას მიუძღვნი ამ სიმღერას აბსოლუტურად. ის სამშობლოსათვის სიცოცხლე არ დაიშურა და თვითონმა ლაშქარმა ნახევარწრის ბატალიონი გაანადგურა, უკან არ დაუხევიათ და ათოზიშვილის სიმღერა დიდება გმირებს. ლევან მიხაძე ვიყავი გორედან.

0: ეთერშია თაკო.
1: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
0: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად. ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
3: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63-33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად? აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: Liberty, ჩვენი ბანკი.
6: მაღაზია სამიშვიდიანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს. ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-64-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
7: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.

იაშვილი და წარსულის ფიქრები მისი შესრულებით ამჯერად SMS-ები ამოვიკითხოთ. მოგესალმები და მივესალმები თქვენს მსმენელს. მინდა მოვიკითხოთ ჩემი მეუღლე რევაზი და უთხრა რომ ძალიან მიყვარს და მენატრება, გთხოვს გავუშვათ სიმღერა თქვენი გემოვნები, დიდი მადლობაო. პაპას პუა პაპას უძღვნი შმაგი ციკლაურის ჩემი ამინდია წვიმა. პაპა ძალიან მიყვარხარ შენი მარიამი. მერაბ შეფეშვილის რომელიმე სიმღერა გაუშვიო. და ნახოთ. ახტევაკ. უბერავს ნიკოლ შოუსი. ყველა უბერავს. რა ვქნათ რომ უბერავთ? ყველა რაღაცა გარკვეული დოზით. ალბათ დამეთახოთ.

შუდაბიანი საღამო, თაკ გვიყვარხარ ემიგრანტებსო, მადლობა. მეც ძალიან მიყვარხართ ყოველთვის. კითხულობთ დიდი სიყვარულებით და შუდაფას გისურვებთ და ყველაფერს საუკეთესოს. ესე იგი, უბერავს ნიკოლ შეუშესრულებით და მანამდე მერაბ სეფაშვილის რომელიმე სიმღერაო და ახალ სიმღერას გავაჟღერებ. სიმღერის ავტორი მიშა გელაშვილი გახლავთ, მე ძალიან მომწონს ეს სიმღერა და განსაკუთრებით კიდევ ლექსი მომწონს, რადგან სიმღერას ძალიან ისეთ თბილი სახელწოდება აქვს. სიმღერა გავაჟღერე, ესეც კაი სიმღერა, თავისთავად მოვისმინოთ. დაივიწყე ყველაფერი ცუდი და გახსოვდეს მხოლოდ და მხოლოდ კარგი. ჩვენ არ

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: მითხარ რა გინდა მივდივარ და გზას და მილოცავ შენ დავბრუნდები ჩუმად გეტყვი რომ მომენატრე
1: სიმღერისა და სიყვარულის ფერს ჩემს ქალაქში ჩ

0: ხარ მითხარ რა გინდა
1: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში
2: Туплопт микроанмцире бизнес და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
1: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი. მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვების მერი თუ წამლის მერი ინტოქსიკაციის დროს გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან ორსულებსა და მოზრდილებში იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია
3: თანხა გჭირდება ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში
4: ლიბერტი ჩვენი ბანკი
5: ხშირად, როდესაც თავში ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
3: სურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-90-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
6: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი ცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირი სიტის სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ეგა გახიანი სიმღერა მოვისმინეთ ლამაზების პრეზიდენტო ნინი ბადურაშვილი და შვიდკაცა ვაგზელებთ თხოვნებს მოგესალმებით საღამომშვიდობის როგორ ხართ
1: კარგად ვარ კარგად დიდი მადლობა გამეხარჯეთ ერთ-ერთი გამოსვლა შე როგორ
0: ხართ მეც კარგად ვარ მადლობა
1: ძალიან კარგი თაკუ მოდი ახლა ორი სიმღერა თუ მოხერხდება ორი სიმღერა გაუშვი ერთი მინდა ნინო ჩხეიძის შესრულებით მიყვარდა ხოლო მეორე მინდა დაგეძებ ზურაბ ჩინჩელაძის შესრულებით მინდა ეს ორივე სიმღერა ხათია ტოროლას იგივე ტოროლას მიუძღვნა გაუხარო გული ტოროლას იმიტომ ეძახი რომ ძალიან
0: ესე იგი ნინო ჩხეიძის რომელი სიმღერა მითხარით
1: მიყვარდა
0: კი ბატონო
1: ხო ტოროლას იმიტომ ეძახი რომ ძალიან კარგად მღერის თან კვარისთან გამომდინარე თან ძალიან კარგად მღერის და მოდი დღეს მხოლოდ და მხოლოდ ხათუნას მივიწყოთ ეს ორი სიმღერა. დაგემშვიდობები, კარგად იყავით, დიდი მადლობა.
0: მადლობა თქვენ კარტა.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC საფთიაქებში.

0: დიზი, სტრაბი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება.
1: გაწუხებთ გულზმარვა. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულზმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ჰორმონი უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
0: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC ძობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. მოგენებსაც გაიცანთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიმს.
3: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
1: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: მეთ დეიმონი, ტომ ჰოლანდი, შარლის თერონი, ინ ჰეთევეი, რობერტ პატინსონი. Zendaya.
6: დაბრუნებაში ხელს ვერავინ შემიშლის. ღმერთებიც კი.
5: კრისტოფერ ნოლანის ფილმი ოდისეა. 23 ივლისიდან კინოთეატრებში.
7: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
8: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
9: Humana

0: 03. დეტალები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarketi.
1: გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისიამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

0: კიდევ ერთი საათი სრულდება ჩვენი ერთად ყოფნის თხოვნები გრძელდება საღამშვიდობის გამარჯობა როგორ ბრძანდებით როგორ ხართ
1: კარგად ხართ კარგად
0: მეც კარგად მადლობა
1: ტაკო სიმღერა ისა დღეს არის იური შვილიშვილის დაბადების წელიდან დავში და მინდა რომ მიულოცო
0: დია
1: და მინდა დაბადების სიმღერა იაკო დერძიშვილის შეიძლება
0: კი ბატონო შეიძლება ბარამ
1: ასევე მინდა ტაკო ნანიკოს დიდი მადლობა გადაუხადო ჩემს ერთგულ მეგობარს მოვიკითხავ მოკითხვის შოთიკოსთან ერთად ასევე დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ლევან ბახუტაშვილს ეს საყვარელი სიმღერები რომაჩუკა და მოვიკითხავ ვარიტას მოვიკითხავ აზერბაიჯანის ასევე დასოსკებულ კობულიჩი და შედიდი მადლობა თაკო კარგად იყავი
0: ნახვამდის მადლობა თქვენ კარგად ზანდებოდ
1: დია სურამელაშვილი მეორე ლარეტას მინდა რომაჩუკა სომჩუკნის და
0: კი ბატონო დია
1: დიდი მადლობა დაიხალე
0: კარგად ზანდებოდეთ ნახვამდის გავაციეთ მორგი რადიო მსმენელი, ვენერდა მშვიდობიანი საღამო ყველას კიდევ ერთხელ მინდა გესურვოთ და რა ვთქვი, იუბილარეთ მიულოცოთ.

ერთი ქუჩა მაჩუქე ღმერთო სახეტიალო რწმენის წუთებს მაჩუქე ხელს რად მიშლი ტიალო გული გებრძვის დაუდე მას ვერ გაუმკლავდები გულო ჩადეკ საგულეს ქარო ჩადეკ ქარეთში

0: რეკლამა არ დაიჯერდეს ეთერში.
1: Tu plopt mikro an mcire biznes da tviurebrun varagemateba 7500 lars. Moithovet Sakartvelos Bankis terminali salaro aparatis funktsiit da miiget 0% ani sakomisio sabarate gadaxtebze. Detalebistvis dagvikapshirdit 2
2: 4482. Siakhle Sokaris momkhmareblebistvis. Sokar Geo aplikatsiashi akhali gamozeris funktsia daemata. გახდი Sokar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Sokar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-მდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვევის, კვების, სპა ფიტნესისა

0: და დასვენების მიმართულებით. სოგარი, შენი მეგობარი გზაზე.
1: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს ცესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
3: გაწუხებთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაი დარდო.

კოლავე ოცნების წაში მიმყავდი შენ ჩურჩულებდი არდინდა მე გულში ფარულად გიყრავდი

ჩემი გახსოს, გახსოს რა ვიგად გვიყვარდა ხამით შემოვლა ქუჩები. Опа!

0: გავით შემოვლა ქუჩების. Ya tam tam tam. Ვიყარა. გავით შემოვლა ქუჩების.
1: ეთერშია თაკ

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.
2: ასენაზე ნოთხო, შემსული წერის კოლეგას. მიწერის მომღერალს სოფოგელოვანის ცენტრი.

20:19-ზე გრძელდება მუსიკალური თხოვნების შესრულება. Тако, საღამოშუდობის გავში გიორგი წერეთლის პეპელა ეძღვნება ჩემს ლამას და პეპელა ბებოს ნინოს დიდი სიყვარულით გვანცასგანო. კი ბატონო, პეპელა მოისმინო თავისუფლება. ყვავილების ქვეყანა გავში ძალიან გთხოვ.

0: შედა ბენდა ბედნიერი საღამოთა შენი უბრალოდ გააჟღერე და სულ ეს არის. მოვისმინოთ მაშინ პირველ რიგში, მოდით ახლა ჩვენ პეპელა. და რა, ის რომ თხოვნები ჯერ კიდევ გრძელდება იაქტიურეთ და არ დაიდარდო.
1: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა. ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-95. სასტუმრო მირაჟი გელი.
1: გაწუხებთ გულწმარვა. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულწმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან. იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან. ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ჰორმონი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
2: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობით. ბებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაშენ. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
5: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირის სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.

0: აი სრულდება ნელ-ნელა დღევანდელი ჩვენი ურთიერთობა 21:37 წუთი. სრულიად საქართველოში ვნახოთობა ბინარის სატელეფონო ხაზზე. საღამოშიდობის.
1: საღამოშიდობისა ლამაზების პრეზიდენტო, მოგესალმებით
0: და მოგიწყალეთ. მეც მოგესალმებით. გოგზანდებით გაბატონ თამადა.
1: გენად თვალე გურჯიტურში ახლა დასახსნის დრო ახლა. ყოველდღე გაგვიანებ ახლა.
0: უნდა ხათა მივაყოლო ჩარა მივაყოლო
1: გენათალე ისა ხათუნას დიდი მადლობა რომ კაი ინფორმაცია რომ მოგვაწოდა ხათუნატორლას რომ ის არის იური შვილიშვილის დაბადების დღე ყოფილა და მე მინდა სიხარულა მომეციო გიორგი ღვინიაშვილის დაბადების დღის სიმღერა როა ის სიმღერა ვაჩუქოთ და ყველას მოვიკითხავ ყველა შენი დამადობით ყველა წამყვანს ყველა მსმენელს, ყველა ემიგრანტს და ეხლა ჩვენ დაშლას მოსთან გავუმარჯოს და მშვიდობიანად მიდის სახლში ჩემო ლამაზების პრეზიდენტო არ მოგიტაცო ფრთხილად მიდის
0: სახლში ქარი თუ მომიტაცებს ისეთი ქარია ქარი თუ წამიღებს
1: მაშინ ჩემი ნომერი არის რომ დამირეკავს ასრაბუ და მიგავშილდები
0: მადლობა თქვენი იმედი მექნება რამდენად
1: შუდა ჯამთელობას მაღალ ხელფას და შინგარეს საზღვარგარეთ სულ ყველა კარგად გიმყოფოთ ღმერთ.
0: მადლობა, მადლობა.
1: კარგად
0: ზენდებოდეთ. ნახვამთ. გავაცეთ ჩვენ ქალბატონი თამადა და აი დარდოს ეთერიდან საყვარელი ქალბატონი. მადლობა მას აი პოზიტივისთვის რომელიც შემოაქვს ხოლმე ჩვენს ტალღაზე. რამე საქეფო სიმღერა ვაჩუქოთ ძმებს რომლებიც ახლა ქეიფობენო. გამარჯობა, ძალიან გთხოვთ მითხრათ. ა ნუკრი კაპანაძის ახალი სიმღერის სახელიო თუ არ ვწდები უნდა იყოს ტრამპაი აჰა იმიტომ ჩვენს გადაცემაში დავაპრემიერეთ და ასია ეს საღამოშიდობის გთხოვთ გავშოთ რამე საკეიფო სიმღერა მოგესალმებით დიდი სიყვარული თელავიდან მეც მოგესალმებით დიდი სიყვარულით კახეთს მოვიკითხავ თელავს მოვიკითხავ და აქვე თავისთავად ყველა კუთხეს ჩვენი ქვეყნის მიხარია რომ გვისმენთ. მოგესალმები არ დაიდარდო, გავშვით დაბადების დღის სიმღერა. აი ახლა იქნება დაბადების დღის სიმღერა და ვაჩუქოთ ვინც დღეს არის დაბადებული და ვინც ხვალ არის დაბადებული. დაგემშვიდობებით ყველა საუკეთესო სურვილებით. ეთერში იყო თაკო მელიქიშვილი, მშვიდობიანი ღამე მინდა გისურვოთ. და ბედნიერი წარმატებული იღბლიანი ხვალინდელი დღე. ნახვამდის.

0: რეკლამა.
1: სახსი შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
2: Tu plopt microanmtsire business da tviure brunva aragemateba 7500 lars. Moitkhovet Sakartvelos Bankis terminali salaro aparatis funktsiit da miiget 0% ani sakomisio sabarate gadaxtebze. Detalebistvis dagvikapshirdit 2-484-252.
3: Ar aqs mishnoloba ramiznit gchirdeba tankha. Lider kreditis okros esqis tsrapi da martivi gamosavalia. Chventan okros shepaseba xteba professionali ekspertebis mier usaptkho da gamjurvale pirobots da 13-73. Lider krediti. Chventan უკეთესია. საქართველოსი წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64 www.kalmatron.g.
0: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნეს ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერში.
4: ყელი მტკივა, მახველებს.
3: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
5: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
3: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
6: ტეტესეფტ. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, ესპეშია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
0: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
8: Humana.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
0: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს. მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 5-11-44.
2: Matt Damon, Tom Holland, Charlize Theron, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya.
3: დაბრუნებაში ხალხს ვერავინ შემიშლის. ღმერთებიც კი.
2: Christopher Nolan's film Odyssea. 23 ივლისიდან კინოთეატრებში.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
5: თუ პარასკევს, შაბათს და კვირას, კარგ, გემრიელ ქართულ მოხერას გეგმავ, მადლიან ქართულ კერძებში ჩადგი რადიო, ჩართე არდაიდარდო და ადექი და ისეკვე. აი საღამოს 10-დან 12-მდე უწყვეტად ყველა ის სიმღერა, რომელიც აგაცეკვებს, აგამღერებს, გაგამხიარულებს და გაგართობს. ადექი ისეკვე არდაიდარდოსთან ერთად. არდაიდარდოთ.

0: იქნებ შენსგან წყობას, სწორედ ეს სიმღერა აკლდა.
1: ატექი, იცეკვე. ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო.

0: ადამიანო საათ გელოდებოდით. უშენოთ ეს სიმღერა არ გავუშვით. არ დაიდარდო.
1: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
3: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: ავტოსესხი 29%-ად? დიახ, ეს რეალობაა. მოდი ლიდერ კრედიტში. ისარგებლე განსაკუთრებული საზაფხულო შეთავაზებით. 29% 29 თვე. მიიღე თანხა შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 36.9%-დან. დაგვიკავშირდი ნომერზე. ფიფქის 63-63. ან ეწვიე სასურველ ფილიალს.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: ჯორას არ მოვა. ნახე რა განწყობა. არ მოდუნდე, არ მოდუნდე ბაგრზელებს.
1: შენი ჭირიმე შენი.
2: კვირისიტის სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას.

0: გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: გახურდა, გახურდა, მოვიდა ცეკვის ხასიათი.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

უწყვეტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს. Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

თუ პარასკევს, შაბათს და კვირას, კარგ, გემრიელ, ქართულ მოხერას გეგმავ, მადლიან ქართულ კერძებში ჩადგი რადიო, ჩართე არ დაიდარდო და ადექიდა ისეკვე. აი საღამოს 10-დან 12-მდე უწყვეტად ყველა ის სიმღერა, რომელიც აგაცეკვებს, აგამღერებს, გაგამხიარულებს და გაგართობს, ადექი ისეკვე არ დაიდარდოსთან ერთად. არ დაიდარდოთ.

ნახე ბიჭო რა საღამოა. ნახე რა განწყობა. არ მოდუნდე, არ მოდუნდე ვაგრძელებ.

0: არადამიანო საათ გელოდებოდით. უშენოთ ეს სიმღერა არ გავუშვით. არ დაიდარდო.
1: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: კვირი სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტა ვიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტა ვიტალი. იკითხეთ GPC საფთიაქებში.

უწყვეტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს. Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

ნაფური ციცი ჰეი ფრიზეთერი სამდგენია მიკრობანკი MBC გადაიაზრე არჩევანი MBC ბანკ წერტილი G

თურმე რა უზომა პყარები ხარ. მიხვდი როცა ყველაფერი მორჩა, როცა უკვე ერთად აღარ ვართ.

მოხჩებით და ყავარჯანებით ძველი სოფლის გარეთან დგავართ მოკლე სოფელს არ დავრჩები

ბოროტის გული ისე გაალღვო, როგორც კეთილის ლოცვა მალული. ბრაზიანს ყურზე მალა მოაცხო, კაპას რბილი და მსუყე ჰანგები. არ დაიდარდო ყველა სუამბო და შეირჩია სახელი ერთი, ჭეშმარით ქართულს ყოველ დღე ამბობს, უდარდელ ჰანგზე არ დაიდარდო.

გაგურებ გარდიმანდული კამათები და ნახდა სიყვარული დაჭდება.

შენს ბავშვურ ღიმილს ვერ გაექცა ამ გულმა თოჯინა შეკადარა მე მირჩე

შენ დაგიტოვებ ჩემთქმელ სიკვდილს. შენ დაგიტოვებ ჩემს უთქმელ სულს. შიგულში ჩამწდარ ჩემს ათას მგერას. შენ დაგიტოვე ჩემს მადლს.

ვერ ამიგრძალავს ვერ

ყველაფერი გაქრა. ყველაფერი